Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Teden, ki se izteka, je zaznamovalo predvsem vremensko in geopolitično dogajanje. Svet se še naprej spopada z obsežnimi požari, posledicami naravnih nesreč ter novimi zaostritvami na kriznih žariščih. V Sloveniji pa so v spredje razpravi o javnih financah, cenah goriv in socialni politiki. No, športno javnost pa še vedno navdušuje izjemen uspeh Tadeja Pogačarja. Danes začenjamo v Španiji, kjer se po najobsežnejših gozdnih požarih v zgodovini države na svoje domove vračajo tisoči prebivalcev. Zaradi ognjenih zubljev v okolici Madrida je moralo domove zapustiti kar 63 tisoč ljudi. Čeprav so gasilci v zadnjih dneh dosegli pomemben napredek pri omejevanju požarov, njihove napore še naprej otežujeta močan veter in nov vročinski val. Ob tem so morali oblasti v Narodnem parku ob meji s Portugalsko zaradi novega obsežnega požara evakuirati še 12 vasi. Španija se trenutno spopada sicer z 10 večjimi požari, predsednik vlade Pedro Sanchez pa prebivalce poziva k previdnosti. Z ognjem se borijo tudi v Turčiji, več požarov divja v bližini priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Največji je izbruhnil v provinci Mugla, kjer pri gašenju sodelujejo številni gasilci, letala in helikopteri, več 100 ljudi pa je moralo zaradi nevarnosti zapustiti domove. Na Japonskem medtem še vedno odpravljajo posledice močnega potresa z magnitudo 7,1, ki je prizadel otok Kjušu. Število smrtnih žrtev je naraslo na 30. Reševanje otežujejo poškodovana vodovodna in električna omrežja, zaradi katerih je brez vode skoraj 75 tisoč gospodinjstev, brez elektrike pa skoraj 23 tisoč. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so po raketnem napadu na svoje sile izvedle nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Iranske oblasti poročajo o eksplozijah in smrtnih žrtvah, medtem ko ameriška stran podarja, da gre za odgovor na iranske napade. Kljub nadaljevanju spopadov pa Pakistan sporoča, da med ZDA in Iranom vendarle potekajo mirovna pogajanja, katerih cilj je umiritev razmer v hormuški ožini. Medsebojni napadi pa se medtem nadaljujejo. Žrtve še naprej terja tudi vojna v Ukrajini. V novih ruskih napadih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Več 10 ljudi pa je bilo ranjenih. Ukrajina je sicer v ponoči z četrtka na petek z brezpilotnimi letalniki napadla tudi več ciljev v Rusiji. Poglejmo še v Slovenijo. Na Ministrstvu za okolje in prostor so predstavili rezultate reorganizacije, s katero želijo poenostaviti delovanje resorja in odpraviti podvajanje nalog. Po besedah ministrice Polone Rifel so z racionalizacijo uspeli občutno zmanjšati finančni primankljaj. Ta je po prvih ocenah znašal skoraj 20 milijonov evrov, z notranjimi prihranki pa so ga zmanjšali na približno 5 milijonov. Precej večji finančni izziv pa čaka Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Ministrica Mateja Ribič opozarja, da se soočajo skoraj 180 milijoni evrov primankljaja, predvsem zaradi neupoštevanja višje minimalne plače in učinkov plačne reforme pri pripravi proračuna. Največ sredstev primankuje za starševska nadomestila, otroške dodatke, osebno asistenco in socialne transferje. Ministrica je napovedala strožji nadzor nad upravičenostjo do socialne pomoči in vključevanjem prejemnikov na trg dela. Zaradi visokih cen goriv Slovenija pripravlja ukrepe na davčnem področju. Ministrstvo za finance bo Evropsko komisijo zaprosilo za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno znižali pod evropsko določeni minimum. Na ministrstvo opozarjajo, da bi tak ukrep sicer prinesel nižje cene goriv, krati pa tudi manj prihodkov v državni proračun. K razbremenitvi življenjskih stroškov poziva gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij. Predlagajo čim prejšnje znižanje davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila, torej zdajšnjih 9,5 na 5 odstotkov. Menijo, da bi takšen ukrep povečal kupno moč prebivalcev in ublažil pritisk naraščajočih življenjskih stroškov. Gremo še k športu. Slovenija še vedno v teh dneh slavi zgodovinski dosežek Tadeja Pogačarja, ki je pretekli konec tedna že petič osvojil dirko po Franciji in se izenačil z največjimi legendami tega prestižnega tekmovanja ali pa jih celo prehitel. Po vrnitvi domov ga ta konec tedna v Komendi čaka 3-dnevni kolesarski praznik, Pogi Challenge, kjer se bodo zbrali številni svetovni kolesarski zvezdniki in več kot 1000 rekreativnih kolesarjev. Dogodek bo spremljal tudi uradni sprejem šampiona. Še ostajamo za trenutek pri kolesih, tokrat pa pri ultrakolesarstvu, ki velja za eno najzahtevnejših vzdržljivostnih športnih disciplin. Stotine kilometrov, tisoče višinskih metrov, neprespane noči, vročina, utrujenost, nenehen boj s samim seboj. Vse to je del izzivov, ki jih prinašajo najtežje ultrakolesarske dirke na svetu. Eden izmed kolesarjev, ki se letos znova spopadel s takšnimi ekstremi, je David Rihtarič iz Gornje Kungote, sicer po rodu iz Benedikta. Na eni najtežjih enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj Race Across the Alps se je znova dokazal z izjemno pripravljenostjo in ustrajnostjo.
1: Same Alpe, se pravi Race Across Alps, dirka zdaj po kilometrih ni toliko dolga, ne, kot ostale dirke, je v bistvu ena izmed krajših, je 525 km dolga dirka, je pa res, da je treba premagati 14.000 višinskih metrov, ogromno teh prelazov v Alpah, ne, se pravi teh najvišjih prelazov. To je največji problem višina, ne, rekel, večina prelazov visokih čez 2000 metrov, ne, tudi recimo Stelvio 2750 metrov, tu je že problem samo dihanje, letos pa je še, pravim, vse skupaj ta vročina naredilo dirko še težje. Med samo dirko so traso celo podaljšali za 30 km, razlog pa je bil en plaz, tako da v bistvu mislim, da na Bernino nismo mogli iti za te strani, ko smisliti, smo potem šli še čez Livigno in potem na Bernino. To je res specifika, ti klanci, ne, in problem je, pelješ se v klanec dve uri gor, vročina neznosna, občutek imaš, da nikamor ne gre, kilometri grejo res počasi in veš, da boš prišel na vrh, se spustil, pa te spet čaka drugi klanec. Tu v Alpah je bilo recimo 12 teh prelazov visokih. V glavi je ogromno, ne, in moraš psihično biti res dobro pripravljen, vedeti, kaj te čaka, vedeti, da ti bo hudo. Problem je tudi vnos energije, hrane, pijače, dobro, pil sem ogromno, moraš pa tudi jesti, ker kalorije definitivno toliko ne moreš vnesti, koliko jih skureš. Zdaj pa v hripe problem, ne moreš nekaj jesti, ker si vedno na obrati srčni utrip je visok, tako da varianta je edino, ko priješ na vrh riba, da takoj dobiš nekaj, poješ, se spustiš in v bistvu med samim spustom ješ, ker potem te spet takoj hrib čaka, ne, nekih ravnin. Ta Race Across Alps je bila moja tretja, če sem zdaj že bil na tej dirki, dvakrat sem bil leta 2010 in pa 2011 sem bil, se pravi, po kar nekaj letih spet ponovno na to dirko. Pričakoval sem, rekel, mogoče boljše mesto, me pa je presnetilo to, ker recimo štartalo nas je 48 in od tega je kar polovica odstopila. Ta vročina letos izredno selekcijo naredila. Če pogledam čas, ki sem ga dosegel tistih 15 let nazaj, ne, je v bistvu čas popolnoma isti kot takrat, ne, tako da glede na leta plus 15 je čas, sem zadovoljen.
0: No, le nekaj dni pozneje se je David podal še na znamenito Ultra Dolomitiko, kjer se je zgodba tokrat ni razpletla povsem po njegovih željah.
1: Tu sem rekel, sem se mogoče malo, v bistvu vsaj počutil sem se po Alpah, par dni potem že spočit, ampak očitno ni bilo to nisem bil spočit, ne, vse sem v bistvu dal za regeneracijo, hiperbarična komora, masaže, fizioterapija, vse, ampak ne vem, nekak tisto bom rekel, nekje v notranjosti telesa, pa ni to in to sem takoj že na štartu občutil, drugi klanec Dolomitih sem videl, da ni to, ne, nekak potem po 12 urah, mislim, da 225 kilometrih pa 7000 preloženih šincih smo se z ekipo odločili, da pač zaključim, ker ni to, je bila dirka sezone, ki še me čaka avgusta, potem tista dirka svetovno prvenstvo, tako da ja, mislim, da smo naredili pametno, da smo se odločili, ker še me čakalo kar 500 km klancev po Dolomiti. To dirko isto ultra Dolomiti, ko sem štartal lani in vedel sem, kaj me čaka, lani nisem točno vedel, kaj me čaka, mislim, vedel sem, da bo izredno težko, se 22 prelazov je treba prevoziti pa 30.000 višinskih metrov v teh 720 km. Kaj sem se naučil zdaj, ne vem. Drugo leto po moje nemam štartov ultra Dolomite, kaj še kaj druga najdem. Ne? Zdaj sem res te hribe klance treniral, pa je še ogromno drugih lepih dirk. Ne? Tu Dolomitek še bil problem že nočito, kaj smo imeli pred dirko. Eno noč pred dirko nisem nič spal, vroče je bilo v stanovanju, imeli smo eno klimo, ki je bil v dnevnem prostoru spalnice, je bilo vroče, tako da sem se po noči hodil tuširati, da sem se ohladil. In jaz mislim, da že to tudi nekaj, v bistvu že pregret sem štartov v to dirko. Ne? Morajo res biti pogoje pred dirko, par tistih dni mora biti res, da počivaš, pa da imaš željo, da greš na kolo, pa pač poklopi se, ti mora vse ekipa spremljeno, mora vse narediti, da imaš ti čim manj dela, ne, s pripravo vozila, s pripravo prehrane, za zraven, pa takimi stvari, ne.
0: V Šentilju napovedujejo obsežen investicijski cikel. V krajevni skupnosti Šentilj bi naj v prihodnjem obdobju izvedli projekte v skupni vrednosti skoraj 6 milijonov evrov.
2: Nadgradnja teh dveh čistilnih naprav v Šentilju v višini 3 milijonov evrov, financirane s strani dogovora za razvoj regij, smo uspeli pridobiti. Tukaj se mi postavlja samo malo dilema, kakšne ponudbe bomo dobili zaradi vseh teh povišanj, mogoče se kaj zaplete ali pa časovno mogoče zamakne. Potem ureditev zelenih površin v občinskem središču Šentilja in vključno s pokopališčem, zelene transformacije v višini 400 tisoč in pa naredili bi eno novo izgradno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Štrihovcu breg Božnik. Nekaj ceste bilo pa že izvedeno. No? Moram reči, da lokalna cesta Bratkovič je bila pred kratkim tudi asfaltirana in izvedena, dolžini 550 metrov. Naredili smo tudi že en plaz v Štrihovcu breg Božnik in pa izvedeno v Dobrenje je bil sanacija plazu na javnih poteh do Klepešelj. Zdaj, če vse skupaj si štejemo, bomo v krajni skupnosti Šentilj investirali 5,8 milijona evrov. Kar ni malo, je relativno veliko, ampak glede na to, da lahko sfinanciramo to, pa založimo sredstva, bomo to tudi po vsej verjetnosti uredili. Jaz ne bom govoril o nekem zdrževanju, ker to je tako se splošno znano, da bomo to tudi vse urejali, kar je najnujnejše potrebno.
0: Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja. Prvotno je bilo prevideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Obnova tekaške steze pa je le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
3: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, če gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
0: V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje.
4: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa v državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišča za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo omeniti tudi nadzidavo oziroma prizidavo osnovne šole, nadzidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večin projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
0: Bela štorklja ostaja ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja. Pomembno življenjsko okolje pa še naprej najde tudi v Slovenskih goricah. Letošnji popis gnezd v porečju reke Pesnice je pokazal spodbudne rezultate, čeprav so naravovarstveniki zaradi vremenskih razmer spomladi pričakovali nekoliko slabšo gnezditveno sezono.
5: Prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih, standardnih, med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi ta del porečja reke Pesnice. Zasedenost je zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne? Novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, pa novo gnezdo sta si začeli štorklji graditi v močne, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorklji, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli. To smo v zadnjih letih kar opazili, recimo v Lormanju sta štorklji naprej trenirali, 3 leta približno, pa tudi Lenartov, ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, to Nikova ulica, tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče. Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let. Čist prazno, občasno so kakšne štorklje gor hodile sedeti, ker je nekde že bilo gnezdo aktivno, ne. Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil trening, ne. Mhm. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo.
0: V župni Svetega Lenarta v Slovenskih goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno sveto mašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali pomembni obnovitveni projekti, veliko pozornosti je namenil tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo.
6: To je zelo čustveno obdobje. Teh 11 let smo veliko soustvarjali, res smo bili kot eno pri vseh projektih. Korona nas je povezala na tem odnosnem nivoju, skrbi za zdravje, za to in tu smo nekaj kot župnika, se mi zdi, da še me bolj povezal s krajem. Pa krati tudi vsi ti mednarodni projekti, tudi gradbena dela, predvsem pa to biti kot župnija, pa ne samo zaprta v cerkev, v župnijske prostore, ampak naloga župnika ne vidim, da je samo znotaj cerkvenih zidov, ampak predvsem, da to krščansko znanilo veselja, upanja, ljubezni ponese tudi na trg, ulice, pa tudi vernike, ki hodijo k maši, k temu povabi, da smo vsi pričevali. Bi pa vse na početu to povezanost, ker najbolj, bom rekel, je bilo to nedeljsko slovo. Toliko ljudi v cerkvi ni bilo še za nobeno veliko noč, pa nobeno božič, kot je bilo v nedeljo. Cerkvi in okolica je bila nabito polna. In tako sem rekel, tudi župnijskem pastoralnem svetu, pa gospodarskem svetu, očitno smo vsi skupaj delali nekaj dobrega, da so to ljudje začutili. In hkrati me navdaja z upanjem, da tukaj v Lenartu je vera nekaj pomembnega, nekaj dobrega, ima neko središče, ima neko tudi mesto v družbi in upam in želim, da bi z mojim naslednikom to gradili naprej. To je tista, kar me najbolj gane, ki ta spomin mi vedno prikliče solze v oči in tudi na začetku maše, ko sem prišel do oltarja, sem zaradi tega že začel jokat. To je tako bi rekel, zunaj izraz nečesa, preprosto, da ste me res zeli do svojega. in to so ljudi najbolj hvaležen.
0: Tako kot Župljani bo tudi on svetega Lenarta in vezi, ki so se tukaj stkale, ohranil v spominu in srcu.
6: Vsa ta zgodba okrog relikvij svetega Lenarta meni osebno je pustila pečat, pa mislim, da tudi kraju, ker vseeno so prvi zgodovini prišle relikvije v Slovenijo, prvi so prišle v Lenart, pa s tem tudi na nek način uresničil željo, predvsem bolnih, starejših, da so lahko se osebno dotaknili relikvij svojega zavetnika. Ker če duhovnik največ, kar lahko naredi, je, da približa živega Jezusa, da približa Boga in tudi posredno, če da gledamo s tem, tudi relikvije zavetnika, po katerem kraj živi. To je tista največja dragocenost ali pa milost, ki jo lahko daš kraju ali pa župniji, kjer si. In tudi meni je bilo najdragocenejše tisto, ko sem banjo svetega Lenarta držal, pa so se ljudi prihajali dotikati. Kaj ta spomin, bo rekel, mi je taki prijeten, ko čutiš tisto nekaj, ljudem sem približal njihovega zavetnika, katemu molijo, prosijo kot osebo. Kot nekoga, ki je živel neko karizmo, ki je živel neke vrednote. Meni je ta projekt najbolj mene samega zaznamoval, ker sveti Lenart je aktualni svetnik za današnji čas. Premalo se ga zavedamo, premalo ga častimo. Pa ne, da so drugi svetniki manj vredni. Ampak današnji čas, si vemo, je čas hitrega tempa življenja. In ta hitri tempo življenja nas hitro pahne v neko zasvojenost, neko odvisnost, neko navado, ki razbija naše odnose tako z domačimi, kot z družbo, z vsemi. In sveti Lenart je tisti, ki je reševal iz verik, iz ječne. In v tem pogledu jaz pravim, je svetnik sedanjega časa, katerima so tudi jaz, kot župnik, tudi v odnosu do vernikov. Sem se veliko rad priporočal, prosil, tudi pri teh pastoralnih pogledih pa teh, da ne bi bil jaz, da ne bi bilo moje oznanjevanje, ampak da bi bil tako sveti Lenart dovolj svoboden, odprt, da bi lahko ljudi začutili živega Boga. In to mi je tisto, kar nekaj je mene osebno Lenart zaznamoval.
0: Poletne prireditve v Lenartu, Len Art, ta konec tedna prinašajo pestro dogajanje. Monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja z Vladom Novakom in pa Nuša Derenda z bendom.
7: Juli pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo. Začetek 1. Augusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev 7. Augusta.

0: časa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo v soboto 8. avgusta, ko želi oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje.
1: Nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma, da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in letos smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej linije bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo velikokrat pozabljamo.
0: Še eno dalj od petka do petka smo pripeljali do konca. Poletje je čas oddiha, dopustov, brezskrbnih trenutkov, a tudi letos nas opominja, da svet ne pozna počitnic. Medtem ko eni iščejo senco ob morju ali v gorah, drugi bežijo pred požari, vojno ali posledicami naravnih nesreč. Doma se v visokih temperaturah pa pogovarjamo tudi o visokih cenah, javnih financah in tem, kako zagotoviti dostojno življenje za vse generacije. Ob vseh teh novicah pa je dobro, da ne spregledamo tudi zgodb, ki povezujejo ljudi, od prostovoljcev in gasilcev do športnikov, ustvarjalcev in vseh, ki s svojim delom gradijo močnejšo skupnost. Morda je prav to največja vrednost poletja, da nas kljub hitremu tempu vsakdanjika za trenutek ustavi in opomni, kaj je v resnici pomembno. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami v oddaji od petka do petka. Želimo vam miren, varen in prijeten poletni konec tedna.
2: Petka

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Koliko mask sem nosila na poti, sem se vprašala. In solz, ki so mi drsele po licu. Nisem mogla zaustaviti. Solze, za katere so Eddie Rhodes, moj vodja, turneje in verjetno tudi občinstvo mislili, da so solze veselja zaradi uspešno zbranega denarja. Ali sem kdaj popolnoma odvrgla katero od svojih mask in svetu pokazala svoj pravi obraz, odkar je umrl oče? Temu sem bila najbližje med delom z Georgeom. Med delom, za katerega so mi rekli, da je ne žensko. To je bilo delo, kateremu se po zavrnitvi mornarice nisem hotela vrniti, čeprav me George prosil. Nisem si dopustila, da bi bila ranljiva. Skozi številna ponovna rojstva sem se prebijala sama, pri čemer sem si za vsako novo različico nadela novo masko. Le da sem se znova in znova vračala k svoji prvotni krinki. Ali sem na koncu postala to, kar so drugi mislili, da sem? Za druge sem bila Hedy Lamarr, lep obraz in vitko telo. Nikoli nisem bila Hedy Kistler, ambiciozna izumiteljica, vedoželjna, zasanjanka in judinja. Nikoli takšna, kakršna sem res bila pod mnogimi vlogami, ki sem jih igrala na platnu in na stopih. Pod svojo masko sem bila sama in edina ženska v sobi. Pozdravljene, drage naše poslušalke in dragi poslušalci. Melodije sonca in morja spremljajo poletna srečanja. Čas počitnic mine, podari spomine, pojeta Otto Pesner in Majda Petan v istoimenski pesmi. Mi pa dodajamo za vse dopustnike na morju in tiste doma, polepšajte si dneve s zgodbami. Ena od teh je biografska zgodba o igralki in izumiteljici Hedy Lamarr. Igrala je v filmih Vohun, Samson in Dalajla in še številnih drugih. Marie Benedikt je zapisala njeno zgodbo v romanu Edina ženska v sobi. Hedy Lamarr je bila avstrijsko-ameriška filmska igralka in izumiteljica judovskega rodu. Rodila se je v premožni judovski družini na Dunaju. Zelo lepo dekle je z vlogo cesarice Elizabete v predstavi Sisi v gledališču Teater an der Wien požela bučen aplavz. Prevzela je orožarskega mogotca Friedricha Mandla. Se kasneje z njim poročila in postala gostiteljica pomembnih osebnosti tedanjega časa. Kot žena bogatega tovarnarja si je lahko kupovala najlepše obleke in dragulje. S Fritzem pa sta pogosto potovala po Evropi, kar se sliši kot izpolnitev vseh želja mladega dekleta. A Hedy je že kmalo spoznala, da je njena lepota pomembna tudi za poslovanje moževega podjetja. Skoraj vsak dan so na večerjo gostili poslovne prijatelje, pri čemer se je od Hedy pričakovalo, da bo igrala vlogo prijazne gostiteljice. Gostila je umetnike, aristokrate in na drugi strani vojaške eminence in poslovne partnerje Friedricha Mandla, med njimi tudi Benita Mussolinija. Znala je ujeti trenutke in poslušati tudi o načrtih Tretjega rajha. Moževa ljubosumnost ni poznala meja. Večinoma časa je bila zaprta za zidovi njegovih vil, obdana z njemu v danji služabniki. Leta 1937 je končno uspelo pobegniti v Ameriko, kjer je postala filmska zvezda. Svojo preteklost je skrbno varovala, ni pa pozabila svojih korenin. Skladateljem, Georgem Anthelom se povezala, da bi izkazala svojo ustvarjalnost in nagnjenost izumiteljstvu. Hedy Lamarr je s tehnologijo razprašenega spektra zasnovala sodobno brezžično komunikacijo, tako rekoč je kot izumiteljica predhodnica mobilnega telefona, Bluetootha in Wi-Fi-ja. Zgodba o igralki in izumiteljici, rojeni v času, ki je ženskam v znanosti ni bil naklonjen. Več kot pol stoletja kasneje vstopi v svet v dobo razcveta brezžičnih naprav, ko postanejo mobilna telefonija, Wi-Fi in Bluetooth del našega vsakdanika. Takrat se strokovna javnost zave, da je pomembno idejo za razvoj sistema brezžične komunikacije prispevala tudi nekoč slavna zvezda. V visoki starosti ji podelijo ugledno nagrado, poleg zvezde na Hollywoodski aleji slavnih pa dobi tudi mesto v National Inventors Hall of Fame, kjer so zbrana imena najpomembnejših izumiteljev in izumiteljic. Lep dopust, kjerkoli že ste, vam želim. In ne pozabite, dobra zgodba te enako nasmeje, gane, navdihne ali sprosti, kjerkoli si.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni, dragi mladi prijatelji zgodb in pisane besede. Počitnice, obogatene z branjem, so lahko počitnice z dodano vrednostjo. Že davno ne velja več, da je branje vezano samo na šolo in šolsko leto. Ravno med počitnicami imamo končno čas, da lahko beremo, kar si želimo in kar nas zanima. S informativnim gradivom pa lahko poglobimo raziskovanje krajev, kjer izletnikujemo ali počitnikujemo. V različnih priročnikih najdemo ideje, kaj vse početi in tako dalje. Vsaj med počitnicami se lahko mladi malo spočijete od zaslonskih medijev. Tiskano gradivo vam bo ponudilo ne le užitek, ampak tudi malo miru, odklopa in še marsikaj. Med počitnicami lahko berete leposlovje, ki ga imate radi. So to napete pustolovske zgodbe in grozljivke, kriminalke ali takšne, ki vas nasmejejo. Napolnite počitniške torbe z novimi zgodbami. Naj vas popeljajo po poteh, ki jih sami morda ne boste nikoli prehodili, in vas hkrati navdušijo nad prihodnimi potovanji. Samo Mulca je nov popotniški roman za najstnike izpod peresa Janje Vidmar v izdaji Založbe Miš. Roman je izšel v zbirki Srečanja. Primeren je za drugo in tretjo stopnjo osnovne šole. Glavni junak je Filip, ki se odpravlja na pohodniške počitnice s starši. Lahko samo ugibate, najbrž ne po svoji volji. Počitnice bi raje preživljal s svojim najboljšim prijateljem Erazmom in drugimi na bazenu, pa vendar mora staršema na pohodniško popotovanje po Umbriji, in to z avtobusom. Vroče je in zanj zelo dolgočasno. Pa še polnilec za telefon je pozabil doma. Ne zanimajo ga zgodovinska dejstva o krajih, kjer hodijo. V skupini je tudi 13-letna deklica Zala z mamo. Na pogled je sicer kakor fant. Ko jo bolje spozna, je v resnici bistra in čisto v redu punca. Veliko izvemo tudi o gospi Hermini, malce starejši in zajetni gospe, ki ji bojda ukradejo denarnico. Kar Filipa in Zalo spodbudi k detektivskemu raziskovanju. Denarnice kar izginjajo. Kasneje tudi telefon. Le kdo krade? Sumljivi so tudi potniki na avtobusu. Zjutraj sem komaj odprl oči. Bil sem na smrt sesut od potikanja po hribih in srednjeveških krajih. Vse me je bolelo. V kopalnico sem se odvlekel kot starček. Vse je prišlo za njim. Sem slišal mamo reči očetu. Saj mu ne škodi, je odvrnil oče. Ha, če ne preživim, si bosta sama kriva. Zakaj sta me rodila, če me izpostavljate tako nečloveškim naporom? Komaj čakam šolo, da si odpočijem od počitnic. Itak sem se nahodil za milijon let. Roman je mešanica pohodniškega, kriminalnega in problemskega romana. Puberteta, nestrinjene starši, zaljubljenost, raziskovanje tatvin. Pomembni so medosebni odnosi, medgeneracijske razlike in medvrstniški spori. Začinjen je z obilo humorja, mladostniške iskrivosti. V romanu so podrobno opisani tudi kraji, skozi katere potujejo, vendar to mladi seveda ne zanima. Pohodi se obema zdijo dolgočasni in mukotrpni. Pisateljica Janja Vidmar je ljubiteljica pohodov. O tem je pisala že v trilogiji za odrasle z naslovom Koraki. Sicer pa je kar nekaj novosti na knjižnem trgu in v naši knjižnici. Kot iskrica, je prvenec Eli McNichol, v katerem piše o evropskih čarovniških procesih in o neustrašni avtistični deklici. Neskončna sreda madžarske pisateljice Aniko Weber je napeta mladinska detektivka o razreševanju časovne zanke, pomenu prijateljstva. Novosti je kar nekaj, privlačni skotb nikoli ne zmanjka. Naj vas še spomnim na poletni delovni čas. Najdete ga na spletni strani knjižnice Lenart. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Ferg. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je za skoraj 30% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na skoraj 7,6 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Pri obdelavi tal je pomembno zmanjšati izgubo vlage z uporabo za stirk ter po setvi povaljati njive, da se izboljša stik semena s tlemi. V času suše se odsvetuje gnojenje z granuliranimi in živinskimi gnojili, saj brez padavin njihova učinkovitost ni zagotovljena. Posebna pozornost je po navedbah ministrstva potrebna pri travnikih, kjer je priporočljivo valjanje ruše in odstranjevanje suhe organske mase, ter pri zelenjadnicah, kjer jih je treba po sajenju nemudoma namakati in zastirati tla. Na ministrstvu kmete pozivajo tudi, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Obnova Frischhaufovega doma na Okrešlju se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Kot je povedal predsednik Planinskega društva Celje, Matica Brane Povšem, so doslej v projekt vložili že več kot milijon evrov, za dokončanje pa bi potrebovali še približno toliko. Mariborsko združenje EPK je pod okriljem prve v Sloveniji vzpostavljene evropske stanovanske zadruge EPK na Tirševi ulici odprlo zadružno stanovanje za mlade. Kot je ob tem poudaril predsednik združenja Štefan Simončič, želijo s tem projektom prispevati k večji dostopnosti in trajnosti stanovanj ter krepiti razvoj skupnosti. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se letos začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Istok Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln vzponov, preizkušenj in nepozabnih doživetij. Namen projekta ostaja enak – zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, vztrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soutvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature nekje od 16 do 21, čez dan od 30 do 35, na Primorskem bodo danes namerili vse do 37 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Velja še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toprotna obremenitev, po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo dela. Danes je promet oviran na Štajerski avtocesti zaradi delovnih zapor. med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami. Pri Slovenski Bistrici bodite pozorni tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na niže kategoriziranih cestah, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. Potekajo dela v Mariboru na cesti Proletarskih brigad. Del Mlinske ulice je zaprt pri Limbušu, pri Račah, tudi v spodnji Polskavi. Zaradi turistične sezone in vikenda nekaj nevšečnosti tudi pred mejnim prehodom Šentilj. Previdno, pozorno in preudarno na pot, kamorkoli vas ta že pelje, vam želimo srečno in varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro in prijetno nedeljo. 2. avgusta želimo vsem poslušalkam in poslušalcem. Naj vas današnji dan razvaja z dobrim razpoloženjem, prijetno družbo in trenutki, ki jih boste z veseljem ohranili v spominu. In da ne bo vročina ta edina, ki vam ostane v spominu, smo mi za vas pripravili kar nekaj zanimivih rubrik. Ne glede na to, ali dan preživljate doma, na izletu, ob morju, v gorah, naj vas spremlja ta prava frekvenca, ta pravega radija na 96,4, preko spleta pa se veste kjerkoli po svetu. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Čudovito nedeljo vam v imenu celotne ekipe želim. Romana Drumlič.

0: danes.
1: Dobrodošli v avgustu, 8. mesecu v letu, ki je ime dobil po rimskem cesarju Avgustu. No, po starem slovenskem poimenovanju mu pravimo tudi veliki srpan, saj je bil to čas žetve in spravila pridelkov. Avgust je mesec zlatih pšeničnih polj, zrelega sadja, vinogradov in poletnih dopustov. Dnevi so še vedno topli, vendar se že počasi krajšajo in narava naznanja, da poletje prehaja v svoj drugi del. To je vsaj včasih veljalo. Zdaj pa smo sredi vročinskega vala, ki nas je kar malce ohromil in želimo si, da bi ga bilo čim prej konec. V Sloveniji v avgustu praznujemo dva državna praznika. 15. avgusta Marijinov nebovzetje, ki je tudi dela prost dan, in pa 17. avgusta dan združitve prikmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan. Med zanimivimi izstopajočimi godovi ta mesec zagotovo 4. avgusta Dominik, 10. avgusta Lovrenc, 15. avgusta Marija, 16. avgusta Rok, 24. goduje Jernej, 28. še Avguštin. In kar nekaj sem jih tudi godovnikov izpustila, pa nenamerno, in jih bomo v naših rubrikah zagotovo še omenili. Sicer so pa naši predniki avgustu namenili tudi številne in s tem mesecem povezovali ljudske modrosti. Pravili so, kakršen je avgust, takšen bo pogosto tudi november, recimo. Ali pa tale, če je Lovrenc jasen, torej 10. avgust, bo jesen lepa. Ali pa ta, po svetem roku se noči že občutno hladijo. Pravijo tudi, da kar avgust skuha, september pospravi. Kakorkoli že, naj bo avgust poln sončnih, prijetnih dni, lepih trenutkov in naj nam narava bogato poplača za trud vložen skozi leto in naj nam prizanesejo kakšne naravne ujme in še kaj, kar je pogosto povezano, tudi požari, kar je pogosto povezano z vročino in v času vročinskega vala, v kakršnem smo zdaj.
0: Danes.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je 2. avgust, 214. dan v letu. 151 samo dni še naštejemo do konca 2026. Sonce je danes že ušlo, nas že prebudilo ob 5:49, zašlo bo ob 20:26, kar pomeni, da se dan že, svetov del dneva že krajša, ampak vseeno imamo še več kot 14:30. Svetlega dela dneva, ki ga izkoristite, kar se da najbolje. Na današnji dan obeležujemo Mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Na večer 2. avgusta 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau pobili več kot 3000 Romov. V času druge svetovne vojne pa je bilo po ocenah ubitih okoli 500 000 pripadnikov romskega naroda. Ta dan nas tako opominja na pomen spoštovanja človekovega dostojanstva, enakopravnosti in strpnosti. Po cerkvenem koledarju danes godujejo sveti Štefan, papež in mučenec, pa Evzebij iz Vercelija, blaženi Peter Faber, Peter Julijan tudi. Današnji dan pa je povezan tudi s Porciunkolo. Gre za majhno cerkvico Marije Angelske pri Asiziju v Italiji. Prav tam je sveti Frančišek Asiški obnovil propadajočo cerkev in začel gibanje, iz katerega je nastal frančiškanski red. Zato je Porciunkolo

0: Hvala, še danes eno najpomembnejših romarskih središč frančiškanov po svetu. Praznik Porciunkule posebej slovesno obeležujejo tudi v sosednjem hrvaškem Čakovcu, kjer pripravijo večdnevno prireditev z glasbo, kulinariko, rokodelskimi predstavitvami, bogatim spremljevalnim programom, ki vsako leto privabi številne obiskovalce tudi iz Slovenije. Naj omenimo še nekaj zanimivosti iz zgodovine današnjega dne, torej 2. Augusta. Na današnji dan leta 1815 so zmagovalke nad Napoleonom Prusija, Velika Britanija, Avstrija in Rusija podpisale sporazum o ureditvi razmer po njegovem porazu. Na današnji dan leta 1901 se je v Šmartnem pri Litiji rodil pisatelj in dramatik Slavko Grum, avtor znamenite drame Dogodek v mestu Gogi. Na današnji dan se je leta 1921, takrat je umrl legendarni italijanski tenorist Enrico Caruso, eden največjih opernih pevcev vseh časov. Na današnji dan leta 1980 je Italijo pretresel bombni napad na železniški postaji v Bologni, v katerem je umrlo 85 ljudi. Tri leta pozneje oziroma tam leta 2013 pa se je poslovil še dolgoletni novinar in televizijski voditelj Jure Pengov, eden najbolj prepoznavnih obrazov televizije Slovenija. Tudi na današnji dan. Za konec pa še ljudska modrost, ki so jo dobro poznali naši predniki in je povezana z današnjim praznikom. Pravi takole, če bo ob Porciunkuli vročina, huda bo prihodnja zima. Ali je pregovor drži, bomo izvedeli čez nekaj mesecev. Ostanite v naši družbi, tudi v nadaljevanju programa in lepo nedeljo, 2. avgust, vam želimo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: konec sveta. Kam, kda?
1: Minuli konec tedna nam je postregel z dvema zanimivima dogodkoma. Pod okriljem Len Arta je v Len Artu nastopil svojo monokomedijo Kralj ulice Vlado Novak. Mestni park pa je tudi zaživel v skladbah Nuše Derenda, ki je v soboto nastopila tukaj. Kaj nam prinaša prihodnji konec tedna, petek, sobota? V petek pod okriljem Len Arta koncert Abba Mia, potem pa v soboto 8. avgusta postavitev Klopotca v Sveti Trojici. Sicer pa avgust prinaša še koncert Adija Smolarja v centru Voličine, Koala Voice bodo nastopili v Lenartu 21. augusta. V septembru pa Len Art prinaša še Ena na ena, Gušti in Toni M prihajata 11. septembra. Takrat ob postavitvi temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici tudi koncert Petra Graša. Vse to lahko najdete na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj, torej tale napovednik prireditev. Sicer pa vas mi na vse dogodke pravočasno še spomnimo in opomnimo.
0: Kam kdaj?

Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je za skoraj 30% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na skoraj 7,6 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Pri obdelavi tal je pomembno zmanjšati izgubo vlage z uporabo za stirk ter po setvi povaljati njive, da se izboljša stik semena s tlemi. V času suše se odsvetuje gnojenje z granuliranimi in živinskimi gnojili, saj brez padavin njihova učinkovitost ni zagotovljena. Posebna pozornost je po navedbah ministrstva potrebna pri travnikih, kjer je priporočljivo valjanje ruše in odstranjevanje suhe organske mase, ter pri zelenjadnicah, kjer jih je treba po sajenju nemudoma namakati in zastirati tla. Na ministrstvu kmete pozivajo tudi, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Obnova Frischhaufovega doma na Okrešlju se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Kot je povedal predsednik Planinskega društva Celje, Matica Brane Povšem, so doslej v projekt vložili že več kot milijon evrov, za dokončanje pa bi potrebovali še približno toliko. Mariborsko združenje EPK je pod okriljem prve v Sloveniji vzpostavljene evropske stanovanske zadruge EPK na Tirševi ulici odprlo zadružno stanovanje za mlade. Kot je ob tem poudaril predsednik združenja Štefan Simončič, želijo s tem projektom prispevati k večji dostopnosti in trajnosti stanovanj ter krepiti razvoj skupnosti. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se letos začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Istok Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln vzponov, preizkušenj in nepozabnih doživetij. Namen projekta ostaja enak – zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, vztrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soutvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature nekje od 16 do 21, čez dan od 30 do 35, na Primorskem bodo danes namerili vse do 37 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Velja še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toprotna obremenitev, po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo dela. Danes je promet oviran na Štajerski avtocesti zaradi delovnih zapor. med Dramljami in pa slovenskimi Konicami. Pri Slovenski Bistrici bodite pozorni tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na niže kategoriziranih cestah, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. Potekajo dela v Mariboru na cesti Proletarskih brigad. Del Mlinske ulice je zaprt pri Limbušu, pri Račah, tudi v Spodnji Polskavi. Zaradi turistične sezone in vikenda nekaj nevšečnosti tudi pred mejnim prehodom Šentilj. Previdno, pozorno in preudarno na pot, kamorkoli vas ta že pelje, vam želimo srečno in varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Na Bisque, Bifi. Dvajseta nedelja. Vera kananske žene. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in pila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo iz mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravila tisto uro.
1: Dvajseta nedelja med letom. Komentar: Ali hudič obstaja? V današnjem evangeljskem odlomku je govor o demonih. Jezus nastopa kot eksorcist. Tako imamo sredi poletja dve zelo vroči temi. Ali hudič obstaja in kaj pomeni izganjati hudiča, kar počnejo eksorcisti? Ob tem se srečamo z eno najtrših izjav, ki jih evangelij položi v Jezusova usta, ko ženi reče, da ni prav jemati kruha otrokom in ga metati psom. Ob tej izjavi velja najprej spomniti, da so Judje pogane pogosto imenovali psi. Jezus uporabi izraz, ki je bil tedaj splošno znan in ga je poganska žena dobro razumela. V ozadju te izjave je dejstvo, da je Jezus prišel najprej k Izraelovim izgubljenim ovcam in da je pomnožitev kruha, o kateri smo poslušali prejšnjo nedeljo, namenjena predvsem judovskemu ljudstvu. Kanaanka se tega zaveda in ne prosi drugega kakor drobtinic tega kruha. Čeprav je vedela, da imajo Judje pogane za pse in da je Jezus Jud, ga prosi, naj osvobodi njeno hčer demona. Predstavljajmo si, koliko notranjih ovir je morala premagati, da je tako vztrajala, dokler ni prejela, za kar je prosila. Še več, Jezus jo je pohvalil z besedami, da je njena vera velika. Resnično je bila velika, saj je morala preseči globoke predsodke, ki so obremenjevali odnose med Judi in pogani. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je žena vedela, da je njena hči obsedena z demonom in da ne gre zgolj za psihično bolezen. Danes razlikujemo med psihičnimi in duhovnimi težavami. Pravilo je, da se najprej preveri, ali gre za psihično motnjo, ali jo je mogoče zdraviti z ustrezno terapijo. Šele ko se izključi psihološki in medicinski vidik, se lahko začne razmišljati o eksorcizmu oziroma izganjanju hudega duha. Eksorcist ni psihoterapevt in zato tudi ni usposobljen. Njegova prva naloga je sprejeti dejstvo, da hudič obstaja kot duhovno bitje, ki lahko človeka napade in ga spravi pod svojo oblast. Po drugem vatikanskem koncilu so nekateri teologi zanikali obstoj hudiča kot osebnega bitja. V Sloveniji je to vprašanje posebej vznemirjalo pokojnega pisatelja Alojza Rebulo. Spraševal se je, ali je ob vsej grozi zla v svetu res mogoče, da bi bil človek sam po sebi tako hudoben? Seveda je človek zaradi svoje svobode sposoben tudi hudobije, upora proti Bogu in njegovega zanikanja. Vendar krščanstvo skupaj z judovstvom že na prvih straneh svetega pisma govori o padlih angelih. Tako kot angeli varohi so tudi oni ustvarjena bitja, vendar so se oprli Bogu, ker so hoteli biti kakor Bog. Njihova moč je velika, ni pa enaka Božji, saj ostajajo ustvarjena bitja. Njihov vpliv se lahko razširi tudi na človeka, celo na otroka. Hči, za katero Kanaanka prosi Jezusa, je bila še otrok ali najstnica. Za seboj skoraj gotovo ni mogla imeti težkih grešnih izkušenj. Morda je prav zato mati sklepala, da ne gre zgolj za psihično bolezen. Očitno je bilo z njo nekaj zelo narobe, ker se je Jezus gibal po krajih, kjer je že večkrat izganjal hudobnega duha, je žena zbrala pogum, stopila k njemu in ga prosila, naj svojo Božjo močjo osvobodi njeno hčer. Do eksorcizma in eksorcistov je javnost pogosto zadržana, ker je v kolektivni zavesti še vedno močno zavzoča podoba inkvizicije in sežiganja čarovnic, ki jo mnogi povezujejo z obsedenostjo. Cilj eksorcizma seveda ni smrt človeka, ampak njegova osvoboditev izpod oblasti hudega duha. Sredstva, ki jih cerkev pri tem uporablja, niso nasilna ali agresivna. Hudega duha se izganja z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kljub temu pa se pogosto sproži medijski vihar, kadar eksorcist javnost pregovori o primerih, s katerimi se srečuje ali duhovnih sredstvih, ki jih priporoča. Hudič obstaja, ker obstajajo ljudje, ki so zasužnjeni z njegovim vplivom. Razumljivo je, da mu najbolj škodi prav to, da je razkrinkan in izgnan. Njegovi najboljši zavezniki pa so tisti, ki trdijo, da sploh ne obstaja. Nebeški.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Slovenci smo eden tistih narodov v Evropi, ki imajo izredno pestro in raznoliko lončarsko dediščino z nadaljevanji v sodobni čas. Žal pa je spoznavanje s tem bogatstvom skoraj nemogoče, razen v nekaterih zbirkah pokrajinskih muzejev in v muzejskih zbirkah. Še vedno smo namreč eden redkih narodov v Evropi, ki nimajo ustrezno predstavljene svoje narodne izkaznice. To je predstavitve dediščine, kulture in načina življenja, v okviru te tudi lončarstva. Podobno velja tudi za druge rokodelske predstavitve. Taka predstavitev bi bila nujna z vidika načrtovanja bodoče usmeritve lončarstva in njegovih nadgraditev na področja sodobnega keramičnega oblikovanja, ki v primerjavi z drugimi deželami na izredno nizki ravni in tudi številčno slabo zastopano. Število lončarjev se je po drugi svetovni vojni stalno zmanjševalo, kar je bilo povezano tudi z vrednotenjem in nestimuliranjem njihovega dela. Za primerjavo navedimo podatek, da je bilo konec 19. stoletja na Slovenskem nekaj čez 410 lončarjev, ob koncu druge svetovne vojne 184, a s 40 pomočniki in 121 vajenci, konec 60. letih je bilo 74, danes še manj od tega. Čeprav je upad števila velik, ne bi bil toliko problematičen, če bi seveda njihovo vlogo in pomen znali pravilno razumeti. Zanimanje za njihove izdelke je veliko, res pa je tudi to, da bodo morali lončari sami pri sebi razčistiti določene dileme, ki so predvsem ustvarjalne narave. Vsi seveda ne moremo biti umetniki, ali če smo bolj konkretni, če ko kdo kakovostno predela glino, jo mojstrsko potegne na kolovratu, dobro posuši, oblije z glazuro in ožge, je tole del izdelka, torej tehnološka stran. Skoraj ne moremo najti lončarja, ki ne bi bil tudi dober oblikovalec, seveda v smislu odkrivanja novih funkcionalnih in oblikovalskih rešitev. Vsak po vrsti je sicer dober oblikovalec, vendar na področju ponavljanja, revitaliziranja zgodovinskih oblik, torej lončarske dediščine, ki dobiva zadnja let spet svojo veliko renesanso in prenovo. Tudi oblikovalcev figuralnega lončarstva je malo, pravzaprav en sam mojster na ribniškem ozemlju, ki zna oblikovati najrazličnejše lončene živali in piščalke, ki ima, lahko rečem, svoj slog in ki bi ga umetnostna stroka uvrstila med naivce. Toda ostanimo raje v sferah poštenega rokodelstva in se poskušajmo zavedati dejstva, da mora v sodobnosti tudi na tem in podobnih rokodelskih področjih prihajati do nadaljevanja dediščine, poleg replikacije in interpretacije tudi nadgrajevanje v smeri novih oblik in funkcij. To pa ne more biti več združeno le v osebi lončarja, ampak v sodelovanju z oblikovalcem, strokovnjakom za marketing in podobnimi. O tem pristopu nas najbolje pouči že kar dediščina sama, le da ni šlo za sodelovanje več strokovnjakov, ampak so se izdelki skozi daljše zgodovinsko obdobje sami preverjali. Lončari so se odzivali na potrebe, se prilagajali, usmerjali svoje produkte. Sodobno usmeritev gojijo številne lončarske delavnice in centri v evropskih državah. Razvite države v okviru UNESCO-ve dekade za razvoj rokodelstva v svetu sodelujejo tudi z deželami tretjega sveta in sicer prav v tej smeri nadgrajevanja in rasti sodobnega oblikovalskega izraza, ki pa ohranja istovetnost. Na Slovenskem se je zmanjšalo tudi število lončarskih središč, ki so do danes ohranila svoje posebnosti tako v oblikah, okrasju, ornamentiki, kot tudi v funkciji izdelkov. Med današnjimi lončarskimi središči, če jih tako sploh lahko še imenujemo, glede na delovanje par delavnic, so vitalne delavnice še v Komendi in okoliških vaseh, v okolici Ribnice na Dolenjskem, na Šentjernejskem polju in okolici Krškega, v Ljutomeru in Prekmurju, v posameznih primerih pa še na območju Žalca, Šmarja pri Jelšah, Celja, Sevnice, Ptuja, Slovenske Bistrice in Ormoža. Stopinjah naše dediščine.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Nedelja je tu, nedeljsko dopoldne in veseli nas, da jo preživljate v naši družbi. Upam, da je prijetna urica in pol pred nami, polna dobre glasbe, lepih misli, želja in seveda vaših klicev. Najprej en velik poletni pozdrav našemu Gregecu, ki uživa nekje ob morju. Mahamo mu vse do obale in mu želimo seveda veliko sonca, prijetnih morskih valov ter nepozabnih počitniških trenutkov. Morda ga že prihodnjo nedeljo povprašamo o tem, kako se imam. V studiju sem danes z vami Romana in naslednjo uro in pol bomo skupaj ustvarjali nedeljsko dopoldne po vašem okusu. Na vrsti so vaše glasbene želje, pozdravi, ki jih boste pošiljali svojim najdražjim prijateljem, sorodnikom, sosedom ali komorkoli, ki mu želite polepšati dan. Če želite koga pozdraviti, mu poslati preprosto lepo misel ali mu povedati, da pač mislite nanj, potem ste na pravem mestu. Radijski valovi imajo posebno moč. Povezujejo ljudi, ne glede na to, ali so doma, na izletu, v službi ali na dopustu. Zdaj pa odpiramo vrata oziroma naše telefonske linije, tako da nas lahko pokličete na telefonsko številko 02-55-55-055, če imate kakšno glasbeno željo to dopoldne. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, dobro jutro, Romana.
0: Dobro jutro pomeni, da je Anica dolgo spala.
1: Ni dolgo spala. Je že nekaj se naredilo po vrtu in sem rekla, da zdaj dok še je hladče, treba se malo zunaj okoli držati.
0: Tako, res je, res je.
1: Ja.
0: Te jutranje sveže urice so nam kar štete, ne? In so kratke, tako da jih je treba izkoristiti.
1: Se splača malo zgodaj stati, pa pol podnevi malo.
0: Počivati, ne?
1: Točno.
0: Ja, ker je prevroče, se strinjam čisto, da bi karkoli pametnega počeli, ne?
1: Ja, res grozno je.
0: Pa zgleda, da še bo kar trajalo, ne?
1: Ja, nič ne obljubljaj, da bi bilo kaj boljše, ampak kaj čemo. Ja. Mislim, da še moje hujše, tam sploh ki je ogen, pa take stvari.
0: Tako da še moramo biti...
1: hvaležni za to, kar imamo v totih naših krajih.
0: In upati, da ne bo kaj hudega prišlo tudi do nas, ne?
1: Ja, tisto pa ne vemo, temu pa se ne moremo meniti.
0: Res je. Anica... katero melodijo jaz lahko poiščem
1: danes? Jaz bi danes imela Tine Lesjak, Najini spomini.
0: Najini spomini. Da vidiva. Tine Lesjak. Nekam se je skrila. Zdaj edino, če imamo mi kako drugače tole shranjeno. Franc Lesjak, to ne bo pravo. Tine Lesjak, Spominčice.
1: Ne.
0: To pa tudi ne bo pravo. Bova dali kakšno za rezervo.
1: Kaj pa, če bi bila Tine Lesjak Spomini na rojstno vasico?
0: Spomini... na rojstno vasico. Ne.
1: Ja, ne bo na YouTube ste
0: jo našli. Možno je, da kakšen posnetek v živo, veste, da ni radijski posnetek.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa ga naši bazi ni, ker sicer imamo kar...
1: ja, se vem, da imate kar dosti izbire, ampak jaz sem to poslušala, pa je tako lepo besedilo.
0: kako ste rekli?
1: Tine Lesjak, Najini spomini na rojstno vasico ali pa Najini spomine.
0: Bomo probali z oplotnico, ne?
1: Ja. Evo.
0: Najini spomini, bratje iz oplotnice.
1: Ja.
0: Moje, da bo tukaj zraven Tine Lesjak.
1: Tako,
0: evo.
1: Ja.
0: No, vidite, malce sva se namučili, ampak sem vesela, da najdemo na koncu.
1: Imamo take čudne želje, včasih.
0: Nam je posebno veselje, če najdemo kako tako, ki ni.
1: Ja, pa ker to so take bolj redke. Ne vem, če sem daj čula to po radiju, tak tu, ampak pač nekaj iščeš časih, pa se kaj najde.
0: Ja, zavrtila se je enkrat kot glasbena želja lani februarja.
1: Ne.
0: No, vidite. Evo, to vse računalnik ve, to si on vse zapomni.
1: Ja,
0: tako. Včasih, ja.
1: Dobro, da jih imamo, te spomine, take, ne?
0: Tako,
1: ja,
0: tako.
1: Ja.
0: Še kakšni pozdravi, Anica?
1: Ja, najprej bi pozdravila seveda v studiju, ko si sama danes.
0: Pa hvala.
1: Te glavne, ki poslušajo naš radio, pa naj bodo negi na hladnem.
0: Tako, ostanite na hladnem tudi vi, Anica.
1: Bom,
0: pa...
1: Ja, hvala lepa, pa še kdaj ste čujemo ali vidimo.
0: Velja, lep pozdrav, okay, srečno.
1: Ja, lep pozdrav, adio.
0: Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo, dober dan.
2: Lep dober dan na Radio Slovenske Gorice, Darinka iz Slovenske Bistrice.
0: Slovenska Bistrica. Sklepam, tako, da imate čisto isto vroče, kot imamo tukaj v Lenartu, ne?
2: Tako. Vroče.
0: Ja, počasi se bomo morali nehati pritoževati zaradi tega, ne? Ker se mi zdi, da se sploh ne znamo več drugega pogovarjati. Imate tudi vi ta občutek?
2: Pa, kaj te vem, no, malo že pojamramo, da bi pa zdajle nekaj pretiravali. Staj, tak časih so rekli, august, ja, so pasji dnevi.
0: Tako, tako.
2: Da, jaz bi lepo prosila, zdaj, ko že govorimo o vročini, če je možno od ansambla Vrata Avsenik na Šmarno goro.
0: Na Šmarno goro se gremo malce ohladiti.
2: Ohladiti, tako. Lep pozdrav v studio,
0: sem
2: poslušalcem Radija Slovenske Gorice, pa uživajmo to poletje.
0: Lepo nedeljo, pa preostanek poletja tudi vam. Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo, halo, dober dan.
3: Dobar dan, želim. To pa Ivan iz Gomila, predstavniku.
0: Ivan, še sreča, da ste poklicali, ker smo bile same ženske na kupu in bi to pomenilo tako slabo vreme, ne?
3: Ja, to, no, tako so včasi pravili, ja.
0: Ja.
3: Ja, gdje so ženske na kupu, tako ne, na primer, počasi po popredeš.
0: Ja, ja, zdaj bi po moje si marsikdo ja, to želel, ne?
3: Ja, to bi se tudi želeli, ja, da bi mir je tako lepo prišlo, ja, pa. Kaj ćemo, nič ne moramo proti nove.
0: Tako. Hvala Bogu, da ja, ne moramo vplivati še na to, bolj kot tako, že, ne, nagajamo.
3: Ja.
0: Povejte, katero ste pa vi danes?
3: Jaz bi pa danes od Donata Rusa, če nimaš kam, pridi k mene.
0: Evo, imate kaj to, hladne pijače, pa senco?
3: Tudi imamo pa red, tako če bi, če bi kjera prišla, pa tudi imamo soka, pa tako pa, ne.
0: Lepo. Lepo. Evo,
3: ja.
0: Še kakšni pozdravi?
3: Ja, pozdravim vas v studiju.
0: Hvala.
3: Pa Grega je mirno morje, je tja na morje.
0: Na Makarit, ne, to vse vem, to je vse, kaj vem.
3: A to dobro, ja. Ja, pa obe sestri, pa vnuka te pozdravim, pa oba sina. Pa moški peski zbor v Dvorjane, je tudi član tam. Vse fante pozdravim. Tak, to bi bilo pa do slišanja.
0: Tako.
3: Ja, hvala za skladbo.
0: In lepo nedeljo želimo.
3: Ja, enako jaz tudi imam.
0: Ostanite v senci.
3: Tako, se govorijo.
0: Srečno.
3: Srečno, adijo.

0: Zdaj tudi na našem Facebook profilu Radio Slovenske Gorice minus ta pravi najdete možnost, priložnost, povezavo in objavo, pod katero lahko napišete kakšno vašo glasbeno željo in pa pozdrave seveda. Tudi to možnosti vam dajemo, prav tako kot možnost, da nas pokličete in z nami poklepetate. 02555055 je naša telefonska številka, ki vam je na voljo. Dajte pobrskati po spominu, katera je takšna poletna melodija, ki prija ob takšnem vročem dnevu ali dopoldnevu. Je kakšna taka, ki bi mogoče koga posebej razveselila, pa mu pošljete zraven še pozdrave, kaj si lahko zaželimo še lepšega. Na tak način preko radijskih valov ostajamo tudi povezani in veseli smo, da smo ta pravi radio tudi za prijateljstva. Nekdo je z nami, lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, Marija tu.
0: Pozdravljeni, Marija.
1: Ja.
0: Je kaj vroče pri vas?
1: Ja, pa še kako je vroče, ne veš, kam bi še dal.
0: Kam bi se skrili, ne?
1: Ja.
0: Povejte, Marija, katero pesem ste izbrali?
1: Ja, bi imelo od Ogorelca Moje šumi.
0: Da vidiva... Morje šumi, Lojze ja. Ogorevc, evo. Ja. Ste bili kaj na morju?
1: Prosim?
0: Če ste bili kaj na morju?
1: Ne, na morem, ko imam živino.
0: Aj, veže. So obveznosti doma.
1: Ja, to veže.
0: So obveznosti doma, ja. Razumem.
1: Nekdo mora biti, ne?
0: Tako.
1: To je to, moraš nič pomagati. Je vam, rabi pomoč. Ja.
0: Tako, je ja, treba skrbeti tudi za njih.
1: Ja. Ja, tudi ja, pa za pesake, pa za muce, vsega imaš. Ja. Pozdravljam vse vas v studiju Slovenske Gorice, pa moje brate z družinami. Pa lepi dan vam želim vsem skupaj, pa držite se z vsemci. Ja, lepša hvala za pesmico, ja.
0: Hvala lepa, tudi vam ja. Za klic, ja. Lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdravljeni, hvala.
0: Srečno, Marija.
1: Srečno.
0: Če nekdo nas je uspel priklicati, halo, dober dan.
2: Dobar dan, tu pa Anica iz Smolinj.
0: Anica, evo, je že utišala radijski sprejemnik, točno tako, ve, kaj tako. Je treba narediti, ne?
2: Točno tako, ja.
0: Pa štedilnik je treba ugasniti, da ne bo slučajno kaj šlo čez, ne?
2: Točno tako,
0: med tem,
2: tudi
0: klepetamo.
2: Ja, jaz bi imela od Luka Basija katamaran.
0: Katamaran.
2: Ja, smo se vozili nedolgo nazaj na njem.
0: O, lepo.
2: Ja.
0: Je bilo mirno morje?
2: Ja, smo mislili iti v četrtek, pa je bilo preveč burja, tako da smo pol mogli predstaviti na soboto.
0: Je pa posebna izkušnja, ne? Kar hitri se mi zdijo ti katamarani, ne?
2: Ja, res je lepo, bili smo na Braču, še na dveh otokih, res super. Lepo doživetje, lepi spomini ostanejo, tako da res zelo lepo.
0: No, super, evo. In Luka Basi ima skladbo, ki to nekako opeva, ne? In te občutke prebudi ponovno v nas.
2: Tudi njega smo imeli gore, smo se ga naredili prek telefona.
0: No, super, vidite.
2: Ja,
0: krasno.
2: Ja.
0: Anica, bova še kakšne pozdrave poslali?
2: Ja, seveda, vroče pozdrave pošiljam vam v studiju.
0: Hvala.
2: Pol svaka Frančeka bi pozdravila v Grnce, celo mojo družino, celo od mojega partnera družino, pa vse ne poznajo. Pa tudi tista, kaj smo bili skupaj na morje, ker nas je bilo 8.
0: No, super. Celi družbi tudi mi pošiljamo lepe pozdrave. Zdaj pa uživajte ob skladbici. Velja.
2: Velja, hvala, lep dan še želim naprej.
0: Tudi vam lep pozdrav, srečno. Evo, pa še eno melodijo bomo dodali. pišete nam na našem Facebook profilu pod objavo današnjo. Veseli smo vaših sporočil. Tončka je napisala: zdravo, želim pesem za krivljeno palico v roki, pa lep pozdrav vsem. Tončka, tudi mi pozdravljamo vas in vse vaše in vrtimo melodije, ki jih izbirate, zato da bo to nevroče nedeljsko dopoldne še lepše.

0: Nedelja je danes 2. august, ja, korakamo v 8. mesec letošnjega leta in ugotavljamo, kako čas hitro beži. Ali se s tem strinjate tudi vi, nam lahko poveste, če pokličete na 02-55-55-055. Lep pozdrav, dober dan.
1: Lep pozdrav, jaz sem poklicala in imela srečo.
0: No, vidite, Maruša, se držite v senci?
1: V trdi.
0: V trdi senci, globoki senci, ne?
1: Tako.
0: Ja, se mi zdi, da je naravna senca, ne, edino pravo zdaj v tem času, da tudi pod kakšnim senčnikom ali pa ki je na terasi takole, je čisto prevroče, kaj ne za posedanjem.
1: Ja, pa kar gre, če imaš nekaj mrzlega, se poleg seba, da lahko piješ, potem pa gre.
0: Tako, vodo, ne, Maruša?
1: Ja, seveda.
0: Ja, seveda. Da slučajno naj kdo ne obtoži česa, ne?
1: Ja, kakega popivanja.
0: Recimo. Maruša, na katero pesem ste se vi danes spomnili?
1: Na tisto, ki je moj mož tudi zelo rad poslušal, in Življenje so ene štenge.
0: Življenje so ene štenge, po katerih greš tja gor.
1: No, zdaj pa ne prideš. Tako. Na vzdolj ne gre.
0: Ne gre. Evo, Malibu, ne?
1: Ja.
0: Bomo zavrteli. Taka življenjska se mi zdi in resnična, ne, ko se vsak najde v njej.
1: Točno.
0: Bova kaj pozdravili, Maruša?
1: Seveda bomo pozdravili. Jaz moram pozdraviti prijateljico Alenko in njeno drago mamico. Lumpali smo malo, proslavljali eno 70-letnico in je bilo zelo prijetno. Pa sem obljubila, da bom poklicala, samo prejšnjo nedeljo nisem prišla v eter. Dobro, nič hudega.
0: Je bila gneča prevelika, očitno.
1: Ja, seveda.
0: Pa ste zdaj obljubo izpolnili.
1: Ja, pozdravljam pa seveda še vse moje prijateljice, pa vse morske prijateljice, če ravno nisem bila na morju. Me, kar mi je iskreno žal, še vedno pogrešam jaz tisto življenje, ki smo ga skupaj preživljali, makar samo tisti en teden, ampak je bilo enkratno.
0: So se pa stkale lepe vezi, ki bodo pa ostale, ne?
1: Ja, ostale so in se kdaj se še čujemo.
0: Lepo, super.
1: Ja.
0: Sicer pa tako preko radijskih valov, ne?
1: Tako.
0: Ostajamo povezani.
1: Ja. Zdaj, ko nimam več šoferja, pa nimam več prevoznika, sem pa malo bolj doma.
0: Maruša, lahko to hitro uredimo, pridem jaz hitro po vas, velja?
1: Ampak ne s kolesom.
0: ne bi šlo to na štangi, ne?
1: Le pridite, Romana.
0: No, morda pa res. Samo naj vročina mine, velja?
1: Ja, to jaz vidim, ko zdaj kolesarje, ko se potijo, si mislim, pa to ni res.
0: Ja. In še danes zjutraj sem jih srečala vse polno, tako da, ja, kapo dol v tele vročini.
1: Če to glih se zdravo, ne vem.
0: Ja, pa če je to potem še užitek, ne?
1: Ja, kje pa.
0: Ja,
1: čist tam dol.
0: Ampak ja, vsak ima neko svoje veselje in očitno eni ne morejo brez tega, tako da grejo tudi v takih vročih dneh na kolo.
1: Ja, za rekorda, kaj.
0: Kdo ve. Maruša, pridem z avtom, dobro?
1: Me veseli.
0: Zmenjeno.
1: Zelo me bo veselilo.
0: Zmenjeno.
1: Ja.
0: Evo, skladbico imava, pozdrave sva poslali. Ostanite na hladnem pa na pravi frekvenci, velja?
1: Tako, hvala.
0: Lep pozdrav, Ruše.
1: Enako, nazaj.
0: Srečno.
1: Hvala.
0: Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo.
2: Dober dan.
0: Tudi vam.
2: Lep pozdrav iz Miklavža na Dravskem polju.
0: Antonija, kaj ne?
2: Ja, res je.
0: Čeprav se mi zdi, da se že dolgo nisva slišali, pa mi bodo ti vaši glasovi vedno poznani.
2: Ja. Vse si človek zapomni, ne glas.
0: Ja, kako zanimivo, recimo, ne? Ko nimamo obrazov, imamo samo glasove, pa je to čisto dovolj, da si zapomnimo.
2: Res je.
0: Spomnim se ene poslušalke, bili smo na morju in je bila čisto presenečena in rekla, da si me ona čisto drugače predstavljala, ko je slišala samo moj glas. Tudi to je res. In včasih je fino, ne, če si imamo priložnost in možnost, da si neko sliko ustvarimo v glavi.
2: Ja, res je.
0: Antonija, vi zdaj gotovo že imate v mislih, ne, katero melodijo bi radi slišali to dopoldne.
2: Kam le ta čas beži?
0: Kam le čas beži? Ja, avgust je že tukaj, ne?
2: Joj, pa to ne moreš verjeti. Pa naenkrat bo zima.
0: Ja, čisto prehitro.
2: Res je. Pa včasih ni to tako bežalo.
0: Ja, smo znali malo bolj počasi, se mi zdi, dati. Samo do tretje prestave, zdaj pa gremo do že šeste, ne?
2: Res je. Pa vse imate prav, kaj danes poveste. Vse
0: ja.
2: Imate.
0: Res. Še bo kdo vprašal, ne, kje spim, da me kdo ne ukrade, ko sem tako pametna, ne? Ah, ja.
2: Lepo bi pozdravila Albino.
0: Povejte.
2: Pa pevke, simfonija. Pa vse dobre ljudi, posebno pa vas studio.
0: Hvala lepa za klic, pa za lepe želje.
2: Pa srečno po domov.
0: Hvala lepa, srečno.
2: Srečno.
0: Evo, imamo dve glasbeni želji, tista ta tretja bo pa z našega Facebook profila. Saša nam je pod našo objavo zapisala, Helena Blagne, ti boš vedno prvi. Ko sem tole skladbico prvič slišala, sem mislila, da govori o ljubezni do moškega, do partnerja, ampak ne, do sina, ki zapušča svoje gnezdo. Uživajte v melodijah, ki ste jih vi izbrali.
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Veseli smo vseh vaših sporočil na našem Facebook profilu. Kar nekaj komentarjev se je nabralo pod našo objavo, kar nekaj glasbenih želja. Prosim za glasbeno željo od Nike Zorjan, pardon, je napisala Sabina. To je naslednja, ki se bo zavrtela. Imate možnost, da nam napišete to na Facebooku, Facebook profilu Radija Slovenske Gorice. Imate pa možnost tudi, da nas pokličete na 02-5555-055. Nekdo je uspel in nas je zdaj le priklical. Halo, dober dan.
1: Dobar dan, želim to pa Slavko iz Prlekije.
0: Lepo pozdravljeni, Slavko.
1: Vam isto.
0: Kako preživljate te vroče dni?
1: Malo sem noter, malo sem zune. Da sem že svih, je te pa je tako, veta, kar še naj bija do kraja poslišan.
0: Ja, pa na hidracijo ne pozabite, na vodo, ne?
1: Ja,
0: vse veste.
1: Ali pa kako šmarnica.
0: Ja, tisto pa mora vas dati zdraven, zdaj upozorilo ministra za zdravje, ne?
1: Ja, tako je.
0: Ja, ampak če imate na recept od zdravnika, potem... če sploh, če ste pridelali domačo.
1: Veste, kako se rekli, nekaj stari ljudje, ka, doktora pa sodnika ne smeš obiskati.
0: Slavko, ne, ste rekli...
1: Ja,
0: katero bova poiskala melodijo danes?
1: Ko odhajaš od Francija Potočara in pod Lipške fantov, če imate skladbo.
0: Da vidiva, iščeva. Ko odhajaš ansambel Franca Potočarja. Evo, jaz sem našla, upam, da je prava.
1: Ja, hvala lepa, ja. Pa lep dan, pa vse vas pozdravljam, ker v tujini poslušajo vaš radio, pa v Sloveniji.
0: Hvala lepa tudi vam in ja, pa, lepe pozdrave v Prlekijo.
1: Ja, pa tudi vas pozdravljam na Radio Slovenske Gorice, celoten kolektiv.
0: Hvala, bom prenesla pozdrave tudi tistim, ki si danes se namakajo v morju, ne?
1: Ja, jaz ne grem na morje, da nekaj takši, ampak malo pa tega, kaj mi je prašiče zraven, pa pesa, pa mačke, pa to, tega še ni, gledajte, vse ostalo je.
0: No, morda pa je to neka poslovna priložnost, pa ideja za koga, ne?
1: Tako je, ja.
0: Slavko, dobre, ja. Lepo, ostanite na hladnem, pa lepo nedeljo želimo.
1: Ja, van isto, ja, pa lepo zdrav.
0: Srečno. Hvala lepa, srečno.
1: Ja, ja, adi.
0: Še nekdo se nam je oglasil, halo, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
2: Tu Danica iz Holzkerlingena pri Stuttgartu.
0: Pri Stuttgartu, Danica. Naša tudi zvesta poslušalka, ne?
2: Ja.
0: Evo, to je dokaz, da nas preko spleta lahko slišite kjerkoli na svetu preko naših meja.
2: Ja, mi zmeraj poslušamo Radio Slovenske Gorice. To
0: lepo. Je smo redno. Veseli. Danica, na katero melodijo ste se spomnili danes?
2: Brendi und Corrado, kam so šli cigane.
0: Kam so vsi cigani šli?
2: Ja.
0: Evo. Bomo zavrteli, vi pa boste zagotovo koga pozdravili.
2: Ja, pozdravi grejo v studio, vam, vsem. Potem mojega ateja v Zavrh. Sestro Irena z družino, Roman z družino, Sonja z družino in Mila z družino. Moje brate in sestre.
0: Lepo. Zagotovo vas malce pogrešajo in se zdaj sprašujejo, kdaj pridete v Slovenijo.
2: Ja, tako. To pa res, ja. To pa res.
0: Si predstavljam, da je to vedno prvo vprašanje, ko vas slišijo, ne?
2: Ja, to pa res je, ja. To štimno, ja.
0: No, lepo. Ja. Lepo, da ostajate povezani.
2: Ja, to smo zmeraj, ja. Ja, ja.
0: Lepo se imejte in lepo nedeljo želimo.
2: Ja, to vam tudi želim. Najlepša hvala.
0: Tudi vam, srečno.
2: Adijo, nasvidenje.
0: Lep pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Tri melodije smo obljubili, drage poslušalke, dragi poslušalci, in ker mi obljubo držimo, jih zdaj zavrtimo.

0: Se strinjate, da je nekje v senci s hladno pijačo in z dobro glasbo lažje preživeti tudi takšne vroče dni? No, če se, potem izkoristite priliko, nas pokličite in si zaželite kakšno melodijo po vašem izboru, ki vam bo pri tem še pomagala. Telefonska številka 02-55-55-055, mislim, da je že zazvonila. Lep pozdrav, dober dan.
1: Ja, dober dan. Tukaj Dragica iz Trnovske vasi.
0: Dragica, imate vi kakšen recept, kako se hladiti?
1: Ja, klima.
0: Klima. Ampak ja. Tudi s klimo pa je treba biti previden, ne?
1: Tudi to, ja.
0: Tudi to.
1: Ja.
0: Povejte, Dragica, katero melodijo bomo zavrteli za vas?
1: Brajde bi prosila.
0: Brajde.
1: Počukov, ja.
0: Takole.
1: Počukov.
0: Brajde niso od čukov, brajde so od firbcev, če ste mislili to.
1: Točno, ja.
0: Ja. Evo, vse pod kakšnimi brajdami je zdaj prijetno hladno, ne?
1: Vse se že zorijo, gemajce že zori.
0: Že zori se že barva.
1: Ja,
0: pravijo, da sta Jakob in Ana, ne, prva jesenska znanilca.
1: Ja, to je res. Pozdravim pa vse, ki me poznajo, pa mojo predhodnico iz Frankfurta, ki je pozdravljala vse, tudi jaz sem njihova sorodnica in je tudi vse pozdravljam, pa tudi vas v studiju.
0: Lepo, zagotovo je to slišala.
1: Sigurno, sigurno.
0: No, vidite, krasno.
1: Ja, hvala.
0: Tudi vam za klic, lepo nedeljo želimo.
1: Ja, enako, adio.
0: Srečno, lep pozdrav. Še nekdo nas je uspel priklicati, kdo je to? Dobar dan.
2: Dobar dan, gospa Romana. Ivan tu iz Maribora.
0: Ivan iz Maribora. Kako je v Mariboru? Imate vse zaprto, vse zastrto?
2: Hiša je zaprta, jaz sem pa zunaj pod brajdami v senci.
0: Pod brajdami v senci, super. Malce vam pa, kaj zavidam, ker je v studiju...
2: Tenka vode, pa uživam.
0: Pa je to to. Evo, malo vam zavidam, ker je v studiju že precej vroče, ampak bom kmalu tudi jaz nekje pod brajdami.
2: Tako, srečno vodno vam želim domov.
0: Hvala lepa.
2: Pa čim prej v sencu.
0: Hvala. Katero ste izbrali, Ivan?
2: Jaz sem pa izdal Jarico. Hvala ti.
0: Hvala ti. Evo... Premalo krat, ne, ali pa ne rečemo dovolj pogosto tistim, ko bi morali reči.
2: Tako.
0: Tudi to. Evo. Pozdravim.
2: Lep dan vam želim, pa čim bez sence.
0: Tudi vam.
2: Pa se slišimo, ko bo. Tak, pozdravim pa vas v studio, pa vsi, ki me poznajo, ki hoče moje pozdrave.
0: Hvala lepa.
2: Ja.
0: Lep pozdrav, srečno.
2: Adio.
0: Naslednje tri melodije, Brajde, hvala ti in ansambel Jarica, potem pa je še tukaj glasbena želja z našega Facebook profila, pod objavo nam je zapisala Monika, želi pa si ansambel Saša Avsenika in Rafaelo. Uživajte!
3: Hej, ajmo Slovenci!

0: Tako kot smo prej ugotavljali, da se mesec hitro obrne, tako tudi ura hitro beži. 11 je in 21 minut, kar pomeni samo še za kakšen klic, samo še za kakšno glasbeno željo z našega Facebook profila, vaših sporočil, takole moram reči. Nič 2555, nič 55, že zvoni. Lep pozdrav, dober dan.
1: Lep dober dan tudi vam, Silva iz Šentilja.
0: Šentilska ja. Silva ali kako že reče.
1: Tako rečem, ja, običajno. Da, bolj kratko. Ja. Ja, bi pa danes imela Tulja Furlaniča, prosim, Agato.
0: Agato.
1: Ja, nekaj živahnega, da se zagrejemo.
0: Da se zagrejemo.
1: Ja. Ja, se hladim zdaj na Kozjanskem na 600 metrov višine, lepo mi pihlja veteček, vam pošiljam v dolino malo, tak da.
0: Lepo, lepo, da mislite na nas, ne? In da ste izbrali tako naravno možnost za hlajenje.
1: Ja, točno tako. Lep dan vi želim vsem, lepe pozdrave in srečno.
0: Tudi vam hvala za klic, lepo se imejte na Kozjanskem.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan.
0: Kdo je to?
2: Bojan Zgomile.
0: Bojan Zgomile.
2: Ja.
0: Lepo. Smo že bili kar nekajkrat tam zdaj na vašem koncu.
2: Ja.
0: Me veseli, da ste v naši družbi.
2: Redi, hvala.
0: Katero ste, Bojan, vi izbrali?
2: Ja bi imel od Jozo Digi Dogis.
0: Da, vidiva, iščem. Vi pa gotovo že imate pripravljen cel spisek, koga boste pozdravili.
2: No, kaj nič posebnega. Vaš, ki me pozna, vaš študijo pa si, ki me poznajo.
0: Lepo, kratko in jedrnato, ne?
2: Ja,
0: pa še nobenemu se človek ne zameri, če koga ne potem izpusti.
2: Ja, vse po prih, po fardek, ne, zdaj pa če vsakšnega po sebe, po pozabiš, kjerega to pa to nekaj.
0: Ja, res je. To adio. Potem nikoli ni dobro. Lep pozdrav na Gomilo, srečno.
2: Adio, adio.
0: Srečno. Evo, mi imamo zdaj le dve glasbeni želji, imamo pa še kar nekaj sporočil na našem Facebook profilu. Lep pozdrav, zaželel sem si pesem Moj prijatelj Krokodil od ansambla Goličnik, hvala in pozdrav z Ptuja, je napisal Tomaš. Spet bom rekla in ponovila, ne, kar sem že prej, uživajte v melodijah, ki ste jih vi izbrali.

0: Vrtimo vaše glasbene želje. Glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Ja, Jozo, pogledaj, že spet smo na morje. To ne moreš verjeti. Le one, dekline tam, spet imajo iste kopalke gori.
3: Pa kake kopalke?
2: Pa sezona je že tu druga.
3: Joške do koroške.

Čas odmerjen za naše nedeljsko dopoldansko druženje se bliža k koncu. Imamo še en kup neprebranih sporočil na našem Facebook profilu Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Vseh melodij žal ne bomo mogli zavrteti, ker nam čas to ne dopušča, kakšna pa zagotovo se bo še slišala v nadaljevanju. Dragica pošilja lepe pozdrave, potem Franjo in Rijelka sta nam pisala in pozdravljajo mene ter vse poslušalce Radija Slovenske Gorice. Jaki in Herta sta pisala, Simon piše tudi in ima glasbeno željo, pa Kristina. Julijana je pisala, da poskusi še tokrat in pa ja, Cvetka recimo je tudi napisala za glasbeno željo. Srečko nam piše, Sabina, Monika, še ena Sabina, Tončka, Saša, Felix, všečkov pa je še več in veseli smo vaših odzivov. Hkrati vas seveda povabimo, da še naprej spremljate program Radija Slovenske Gorice in da smo vaša ta prava družba. Tudi z dobro glasbo, ki je, upam, da ne bo nikoli zmanjkalo.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter, najhuje je trenutno na območju severozahodno od prestolnice Aten. Tudi na Kefaloniji je izbruhnil sinoči nov požar, po poročanju grških medijev so ponoči evakuirali prebivalce več naselij na Jonskem otoku. Obseg požarišča na strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem pa se po noči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča. Zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod dveh R traktorjev in helikopterja, so že zjutraj sporočili iz gasilske zveze Bovec. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja na Ceuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov, ocenil, da so razmere tam ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meje postala nova norma, je še zapisal na X-u. V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci. Od danes naprej morajo podjetja zagotoviti, da njihovi sistemi umetne inteligence, kot so klepetalni roboti, uporabnikom jasno sporočajo, da gre za umetno inteligenco. Mariborska občina oziroma mestna občina Maribor sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice, začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka ob Pekrskem potoku, nadaljujejo urejanje dravske kolesarske poti na odseku med Splavarsko in Studenško brvjo. Še eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev. Mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka pri osnovni šoli Angela Besednjaka. Slovenci iz matične domovine za mejstva in izseljenstva se danes srečajo na romanju treh Sloveniji na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. srečanja se po navedbah in napovedih udeležuje tudi državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Tradicionalno romanje se je začelo že dopoldne s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Šturblja z naslovom Pot od Truba do Kosovela. Opoldne se je začela slovesna maša, ki jo z inseljenskimi in drugimi duhovniki daruje nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v kanadski Otavi. Srečanje pa se bo sklenilo s kratkim kulturnim programom. Srečanje Slovencev iz matične zamejske in izseljenske Slovenije je ena od najbolj množičnih prireditev povezanih Slovenci v zamejstvu in po svetu, poteka pa vsako leto na prvo nedeljo v avgustu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, temperature dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in zelo vroče, že zjutraj od 14 do 20, čez dan od 33 do 37 stopinj Celzija. Čez dan velja velika toplotna obremenitev, prav tako je po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jasno, precej jasno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v sredino tedna, v torek in sredo. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 31 kaže termometer v osrčju slovenskih goric, še kakšno več bo pokazal v prihodnjih urah. Podobne temperature so tudi drugod po državi, pred uro v Murski Soboti 31, v Mariboru 29, v Ljubljani jasno 31, Portorož 38, pretežno jasno je na Kredarici pri 13.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni sploh tam, kjer potekajo dela. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti pri delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri Slovenski Bistrici pa pri mejnem prehodu Šentil. Dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica oziroma tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. V Mariboru na cesti proletarskih brigad bodite pozorni. Zaprtje del Mlinske ulice pa pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spolni Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

6 minut dobrih je že čez 12, drage poslušalke, dragi poslušalci, veseli smo vaše nedeljske družbe, tako vabimo, da ostanete tudi v tele urici z nami, ko si bomo privoščili zimzelene melodije legendarnega Oliverja Dragojeviča. Ob 13. pa ne zamudite voščil za vse, ki jih imamo radi. Čestitk! Čeprav vi praznujete še toliko bolj.

0: glasbe.
1: Danes je 29. julij in mineva 8 let od smrti legende vaške glasbe Oliverja Dragojevića. Že od nedelje proti Veli Luki na Korčuli preko morja tako romajo številni oboževalci legendarnega dalmatinskega glasbenika. Poleg domačinov med njimi prevladujejo predvsem Slovenci, ki od nekde veljajo za velike oboževalce dalmatinske glasbe. Številni si vsaj enkrat v življenju želijo uživo doživeti poklon glasbeni legendi, ki ga zaznamujejo z več koncerti. Na Korčuli tako te dni pričakujejo še posebej veliko turistov, med katerimi bo mogoče opaziti tudi številne Slovence. V obletnici smrti priljubljenega Oliverja Dragojevića je Vela Luka vsako leto prizorišče koncertov, s katerimi se poklonijo preminuli glasbeni legendi. Mineva torej 8 let, odkar se je zavedno poslovil legendarni Oliver Dragojević, a spomin nanj bo živel večno, so prepričani vsi, ki so ga poznali. Oliver Dragojević se je po bitki s pljučnim rakom, ki jo je bil v zadnjem letu pred smrtjo, 29. julija 2018, umrl, torej v starosti 70 let. Tistega dne je za trenutek celotna regija obstala, tudi 8 let pozneje pa je spomin na glasbeno legendo še kako živ. Tisti, ki so mu bili blizu, so prepričani, da bo tako ostalo zavedno, no spomin na pevca pa pomagajo ohranjati, kot smo že omenili, tudi serijo koncertov, ki so jo poimenovali Trak v Beskraju. Ta pa v teh dneh poteka v Veli Luki, pevčevem domačem kraju. Jasna Zlokič je tako recimo ob 8. obletnici Dragojevićevega slovesa dejala, da je težko izbrati zgolj en spomin nanj, saj sta se poznala dolga leta. Oliverja je ob tem označila za človeka z dušo in za pravega prijatelja, ki je imel neverjetno zmožnost povezovati ljudi in jih nasmejati. Da je bil velik človek, ki je spoštoval druge, pa razkriva tudi anekdota, ki jo je ob tej priložnosti zaupal pevec Giuliano. Bilo je na humanitarnem koncertu v Belgiji, ko je do nas prišla ženska. Oliver je mislil, da je del organizacijske ekipe, zato je prosil za pijačo, a šele pozneje se je izkazalo, da je bila to hrvaška veleposlanica v Belgiji. Je v smehu povedal Giuliano, ki je dejal, da se je Oliver na to tudi večkrat opravičil. Tudi današnjo uro glasbe posvečamo dalmatinski legendi Oliverju Dragojeviću. Verjamem, da boste v naslednjih minutah uživali.

Pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi mladina

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zna.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
0: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

Danes svoj čudovit življenjski jubilej, 60. rojstni dan, praznuje Anica Pilinger. Danes svoj čudovit življenjski jubilej, 60. rojstni dan, praznuje Anica Pilinger. Draga mama, 60 let je bogatstvo lepih spominov, modrosti in neštetih trenutkov, ki so zaznamovali tvojo življenjsko pot. Naj ti prihodnja leta prinesejo predvsem trdno zdravje, veliko sreče, miru in iskrenih nasmehov. Naj bo vsak dan prežet z ljubeznijo, toplino in ljudmi, ki te imamo radi. Vse najboljše ob tvojem jubileju ti želi sin Tomi z ženo Lauro.

osebni jubilej 60 let praznuje mama Anica Pilinger. Osebni jubilej 60 let praznuje mama Anica Pilinger. Ob tej lepi obletnici ti želiva, da bi ti življenje vračalo vso dobroto, ki si jo skozi leta podarjala drugim. Naj te spremljajo zdravje, sreča, zadovoljstvo in veliko lepih trenutkov v krogu tvoje družine. Naj se ti uresniči še mnogo srčnih želja. Čestitke ti ob 60. rojstnem dnevu pošiljata sin Dejan in Denis.

Danes med svojimi najdražjimi praznuje svoj 60. rojstni dan babica Anica. Danes med svojimi najdražjimi praznuje svoj 60. rojstni dan babica Anica. Draga babica, tvoje srce je vedno polno topline, prijaznosti in ljubezni. Hvala za vse objeme, spodbudne besede in lepe trenutke, ki jih deliš z nami. Želimo ti veliko zdravja, sreče in veselja, da bomo skupaj ustvarili še veliko nepozabnih spominov. Radi te imajo in vse najboljše ti želijo vnuki. Milan Anton, Lima in Mateo.

Lep življenjski jubilej danes praznuje prijateljica Anica. Lep življenjski jubilej danes praznuje prijateljica Anica. 60 let je lep dokaz, da življenje piše najlepše zgodbe. Naj bodo tudi strani, ki jih boš še zapisala, polne zdravja, veselja, iskrenega prijateljstva in drobnih srečnih trenutkov, ki vsak dan naredijo poseben. Tako kot je posebna najina vez. Draga Anica, naj te sreča spremlja na vsakem koraku, ti želi Mojca z Davorinom in Anej.

Danes je prav poseben dan za Anico Pilinger, saj praznuje svoj 60. rojstni dan. Danes je prav poseben dan za Anico Pilinger, saj praznuje svoj 60. rojstni dan. Draga sestra, naj ti vsak nov dan prinese mir v srce, veselje v dom in zdravje, ki je največje bogastvo. Naj te spremljajo sreča, zadovoljstvo in toplina družinskega kroga. Vsak trenutek pa naj bo obarvan z nasmehom in lepimi spomini. Vse najlepše ob tvojem jubileju ti želi sestra Majda z možem Jankom.

Svetovo ščilo je za Anico Pilinger, ki je prav danes dopolnila 60 let. Svetovo ščilo je za Anico Pilinger, ki je prav danes dopolnila 60 let. Naj bo ta jubilej začetek novega poglavja, polnega lepih doživetij, dobrega zdravja in brezskrbnih dni. Naj bo življenje do tebe še naprej radodarno, tudi z ljubeznijo, dobro voljo in ljudmi, ki ti veliko pomenijo. Prisrčne čestitke ob tvojem prazniku ti iz srca želijo Svak Marjan ter nečakinji Daniela in Gordana z družinama.

Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Danes je 2. avgust, 214. dan v letu. 151 samo dni še naštejemo do konca 2026. Sonce je danes že ušlo, nas že prebudilo ob 5:49, zašlo bo ob 20:26, kar pomeni, da se dan že svetel del dneva že krajša, ampak vseeno imamo še več kot 14:30. Svetlega dela dneva, ki ga izkoristite, kar se da najbolje. Na današnji dan obeležujemo Mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Na večer 2. avgusta 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau pobili več kot 3000 Romov. V času druge svetovne vojne pa je bilo po ocenah ubitih okoli 500 000 pripadnikov romskega naroda. Ta dan nas tako upominja na pomen spoštovanja človekovega dostojanstva, enakopravnosti in strpnosti. Po cerkvenem koledarju danes godujejo sveti Štefan, papež in mučenec, pa Evzebi iz Vercelija, blaženi Peter Faber, Peter Julijan tudi. Današnji dan pa je povezan tudi s Porciunkolo. Gre za majhno cerkvico Marije Angelske pri Asiziju v Italiji. Prav tam je sveti Frančišek Asiški obnovil propadajočo cerkev in začel gibanje, iz katerega je nastal frančiškanski red. Zato je Porciunkola še danes eno najpomembnejših romarskih središč frančiškanov po svetu. Praznik Porciunkole posebej slovesno obeležujejo tudi v sosednjem hrvaškem Čakovcu, kjer pripravijo večdnevno prireditev z glasbo, kulinariko, rokodelskimi predstavitvami, bogatim spremljevalnim programom, ki vsako leto privabi številne obiskovalce tudi iz Slovenije. Naj omenimo še nekaj zanimivosti iz zgodovine današnjega dne, torej 2. avgusta. Na današnji dan leta 1815 so zmagovalke nad Napoleonom Prusija, Velika Britanija, Avstrija in Rusija podpisale sporazum o ureditvi razmer po njegovem porazu. Na današnji dan leta 1901 se je v Šmartnem pri Litiji rodil pisatelj in dramatik Slavko Grum, avtor znamenite drame Dogodek v mestu Gogi. Na današnji dan se je leta 1921, takrat je umrl legendarni italijanski tenorist Enrico Caruso, eden največjih opernih pevcev vseh časov. Na današnji dan leta 1980 je Italijo pretresel bombni napad na železniški postaji v Bologni, v katerem je umrlo 85 ljudi. Tri leta pozneje, oziroma tam leta 2013 pa se je poslovil še dolgoletni novinar in televizijski voditelj Jure Pengov, eden najbolj prepoznavnih obrazov televizije Slovenija. Tudi na današnji dan. Za konec pa še ljudska modrost, ki so jo dobro poznali naši predniki in je povezana z današnjim praznikom. Pravi takole, če bo ob Porciunkoli vročina, huda bo prihodnja zima. Ali pregovor drži, bomo izvedeli čez nekaj mesecev. Ostanite v naši družbi, tudi v nadaljevanju programa in lepo nedeljo, 2. avgust, vam želimo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Dobrodošli v avgustu, osmem mesecu v letu, ki je ime dobil po rimskem cesarju Avgustu. No, po starem slovenskem poimenovanju mu pravimo tudi veliki srpan, saj je bil to čas žetve in spravila pridelkov. Avgust je mesec zlatih pšeničnih polj, zrelega sadja, vinogradov in poletnih dopustov. Dnevi so še vedno topli, vendar se že počasi krajšajo in narava naznanja, da poletje prehaja v svoj drugi del. To je vsaj včasih veljalo. Zdaj pa smo sredi vročinskega vala, ki nas je kar malce ohromil in želimo si, da bi ga bilo čim prej konec. V Sloveniji v avgustu praznujemo dva državna praznika. 15. avgusta Marijinov nebovzetje, ki je tudi dela prost dan, in pa 17. avgusta dan združitve prikmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan. Med zanimivimi izstopajočimi godovi ta mesec zagotovo 4. avgusta Dominik, 10. avgusta Lawrence, 15. avgusta Marija, 16. avgusta Rok, 24. goduje Jernej, 28. še Avguštin. In kar nekaj sem jih tudi godovnikov izpustila, pa ne namerno, in jih bomo v naših rubrikah zagotovo še omenili. Sicer so pa naši predniki avgustu namenili tudi številne in s tem mesecem povezovali ljudske modrosti. Pravili so, kakršen je avgust, takšen bo pogosto tudi november, recimo. Ali pa tale, če je Lawrence jasen, torej 10. avgust, bo jesen lepa. Ali pa ta, po svetem roku se noči že občutno hladijo. Pravijo tudi, da kar avgust skuha, september pospravi. Kakorkoli že, naj bo avgust poln sončnih, prijetnih dni, lepih trenutkov in naj nam narava bogato poplača za trud vložen skozi leto in naj nam prizanesejo kakšne naravne ujme in še kaj, kar je pogosto povezano, tudi požari, kar je pogosto povezano z vročino in v času vročinskega vala, v kakršnem smo zdaj.
0: Danes.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ohranjanje kulturne dediščine in sodobna kulturna interpretacija sta, tako saj nekateri pravijo, dve zelo raznoliki zgodbi. A vendarle se najdejo ljudje, ki znajo sodobnost, torej čas, v katerem živimo, poenotiti z zgodbo preteklosti in jih odlično reprezentirati na različne načine. In kje drugje kot v glasbi, v kulturi, v ohranjanju ljudskega izročila in še v kakšni zgodbi bi lahko našli tole skupno črto, skupno komponento in podrli vse barijere. Maja Novak je danes naša gostja in z njo seveda bova spregovorili ravno o tej kulturni sferi sodobnosti in pa seveda preteklosti. Maja, lepo pozdravljeni.
4: Zdravo, zdravo.
3: Maja, vi ste seveda študentka glasbene pedagogike, zaključujete počasi študij in na nek način opažate, kakšna je podoba glasbenega, bom dejala, ne samo udejstvovanja, ampak tudi poslušanje glasbe pri nas.
4: Ja, v bistvu opažam, da je zelo razlika med tem, že najprej, nisem tak stara, že med tem, kar jaz poslušam, pa s čem se jaz ukvarjam, pa s tem, kar se, s čem se ukvarjajo zdaj, ne vem, osnovnošolci ali pa vrteški otroci. Ne vem, če je to mogoče neka pot, ki jo prinese svet s svojimi spremembami, s vsemi, vsemi zadevami, kar se pač po svetu dogajajo, ali je pač to nekak notranje spreminjanje ljudi, da pač imajo drugačno razmišljanje, ne glede na to, kar se po svetu dogaja. Težko je potegniti neko črto, zakaj je zdaj razlika med tem, kar poslušam jaz, kar poslušajo, ali pa s čem se ukvarjajo mlajši, in med tem, s čem se ukvarjajo in kaj poslušajo starejši. Težko je nekako predeliti, zakaj, pa postaviti nek razlog, zakaj pride do tega sploh.
3: No, v glasbeni poti, ne, ste se naučili verjetno, da veliko preteklosti se interpretira v današnjem času oziroma ves čas v neki sodobnosti. Ne. Pogledamo Mozarta, Chopina, Bacha, ne, vsi ga še vedno danes poslušajo, na različne načine interpretirajo. Pa, če se pa opredeliva zgolj recimo na slovensko popevko, ne, je v današnjem času res dosti interpretacije glasbe iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih.
4: Ja, vedno bolj opažam, da se to pojavlja nazaj. Če pogledam, ne vem, mogoče 5 ali pa 6 let, 7 nazaj, je bil tisti trend, kar se prinaša na novo, kar svet prinaša, sploh kaki vpliv Amerike tega stila. Zdaj pa zadnje dve leti mogoče pa opažam, da se vrača nazaj tudi narodno zabavna glasba, ki se je zdaj mogoče malo v zadnjih 10 letih oddaljila od mladih, bom rekla. Lepo je slišati in videti, da se zdaj tudi mlajši oziroma osnovnošolski otroci ukvarjajo bolj z nekimi domačimi stvarmi, slovensko glasbo, kot pa vsem tem, kar je pač prinesel svet do Slovenije.
3: Seveda, v poplavi različnih vplivov, ki smo jih Slovenci doživeli, saj pravijo, da smo narod na prepihu med Zahodno Evropo in pa Balkanom in pa seveda tukaj že od Rima vodijo različne poti mimo nas. Seveda je res, da se morda šele v zadnjih desetletjih poskusimo zavedati slovenske identitete. Bi lahko to naredili tudi z glasbo?
4: Jaz mislim, da ja. Mislim, da definitivno bi lahko glasbo, z glasbo zelo dvignili nekak slovensko prepoznavnost, ker kamorkoli greš, vseeno slovenska glasba je drugačna od vseh, mislim, drugačna od vseh ostalih. Ne slišiš vse posod harmonike, ne slišiš vse posod nekih besedil mogoče, ki so toliko čustveno povezana z nekim človekom ali pa z nekim izvajalcem, ki res, dobro, so neke zlate izjeme tudi, ki tega ne upoštevajo, ampak se mi zdi, da slovenska glasba prinaša nek razmišljanje, neko, ko poslušaš, se lahko malo zamisliš in mislim, da je možno, da se marsikaj spremeni tudi samo s slovensko glasbo, ne toliko s vsemi drugimi stvarmi.
3: In seveda, vse poti pa vodijo nazaj, ne, k tradiciji, k ljudskemu izročilu. Jaz vedno rečem tako, da vsa naša književnost je nastala iz nekega ljudskega pripovedovanja. Ne. Veliko imamo dokazov tudi, da so avtori poustvarjali tudi iz glasbe, tako tudi v plesu bi lahko te dejali tako, ne, da je tradicionalno tisto, kar je nek, bomo dejali, pristan, iz katerega lahko potem izplujemo.
4: Definitivno je ples tudi ena zelo pomembna stvar pri teh ljudskih izročilih. Pojavlja se zdaj ogromno nekih plesnih korakov in plesnih zvrsti, ki so pač pripeljane od drugod. Jih poskušajo na nek način, Slovenci v bistvu jih poskušamo vzeti za svoje, kar se mi zdi tudi povsem prav, ker se mora spodbujati različne smeri, tako glasbe kot plesa, ampak vseeno je tisto tradicionalno ljudsko izročilo še vseeno nek tisti temelj, ki bo ostal tudi, ne vem, čez 100 let, čez 150 let še vedno bo tisto ljudsko izročilo tisto, ki se ga bomo bolj spominjali kot nekaj, kar smo pač prinesli oziroma pač posvojili, če lahko tako rečem.
3: Tisto, kar nas seveda identificira, ne, in ostaja, ne, in se na nek način prenaša iz roda v rod. A vendar le, midve sva zdaj naredile tako zelo različne začetke, ne, šle sva vse od sodobnosti, pa sva prišle do tradicionalnosti. Zakaj? Maja, najprej kot sem dejala, ste študentka glasbene pedagogike, ki jo seveda zaključujete in pa preko pogovore, ko sem omenjala tudi slovensko popevko in izvajalce različnih tega sloga, ne, ste interpretatorka tudi te glasbe in velikokrat jo poustvarite oziroma tudi zapojete.
4: Tako. Ja, v bistvu moja glasbena pot se je začela v drugem razredu osnovne šole, ko je nekak bil klavir moj prvi prijatelj. Pol pa kasneje smo ugotovili, da v bistvu pa je petje tisto, ki me bolj osrečuje in ja, je veliko teh pesmi, tako tujih, kot veliko pa je, veliko več je slovenskih takih, ki se njih poustvarila, interpretirala, jih še vedno in ne vem, se mi zdi to nek pristop do slovenske glasbe, ki jo lahko samo na tak način, da jo interpretiraš, pač poneseš naprej, marsikomu pač ni všeč takšna kot je, ko pa je mogoče kdo drug na drugačen način predstavi, pa je to čist neka druga zadeva.
3: Ja, lahko bi dejali ta slovenska duša, ki ste jo omenjali, duša na eni strani tega človeka, ki je malo ponižen, a vendar le ponosen, na drugi strani izredna čustvena interpretacija in seveda ta prepih vseh globalnih vetrov, ne, ki pihajo preko Slovenije, je pustil svoje vtise.
4: Definitivno, ja. Pozna se tudi mogoče iz katerega konca prihajaš, da te tisti veter prav ponese. Mogoče marsikdo ni imel te možnosti, ker tudi ni imel doma neke tiste domačnosti, da bi te nekdo pa malo dobesedno porinil v to, da mogoče pa poglej na drugo stran, pa boš mogoče kaj lepšega še našel iz tega. Eni se pač, ne vem, mogoče zavzamejo za eno specifično stvar in jih mogoče nihče ne zna toliko usmeriti v tisto malo boljšo ali pa pravo smer. Zdaj pač eni mogoče imamo to srečo, lahko tak rečem, da nas je to vedno spremljalo in pa če zdaj poskušam to tudi deliti naprej in to približati tudi vsem ostalim.
3: Če bi metaforično se izrazili, poletet na vetru, ne, in zraven vzeti v vse, ki želijo leteti in razpreti krila. No in potem na jo pot pripelje do ljudskega izročila. Nekako je verjetno v zadnji fazi vstopilo v vaše življenje tudi ljudsko izročilo in vas prevzelo, vam pokazalo neke morda čist neke druge stvari, ker Slovenci smo še vedno tako malo zaprti, ne? Če primerjam naše sosede na Hrvaškem, on ljudsko izročilo ali pa naše sosede v Avstriji doživljajo popolnoma drugače, kot seveda znak narodne identitete, ne? Kar še nam kar malce manjka. Vendarle, kar hitro so se vaše stopničke, ne? Torej od tega, da ste prvič zaplesali, ste prišli že zdaj do tega, da ste tudi že, bom rekla, vodite eno društvo, ki se ohranja s temle.
4: Ja, tu je eden velik faktor bil partner, ki je pač že del časa se ukvarja že z samim plesom folklora, je nekako potem, ne me prisilo, pač skupni interesi pač pripeljajo do nekega skupnega zaključka in ja, sem tudi ples folklore vzela za svoj, ki je v bistvu v zadnjih letih kar pomemben del mojega življenja. Pol pa se nekako to samo stopnjuje in vodim tudi etnofolklorno skupino Stoperce, ki v bistvu združuje mlade, da ni mogoče potem mnenja med ljudmi, da je to samo za starejše, da to počne samo starejše, tudi mladi se imamo zelo fajn, to je treba poudariti. Ja, potem pa pride tudi do tega, da je bilo treba prevzeti kulturno društvo, mislim, bilo treba prevzeti nekdo, ki ima mogoče kako vizijo, mogoče mu je všeč kultura in se želi s tem ukvarjati, pač lažje zagrabi neko tako priložnost, ko pa mogoče nekdo, ki mu toliko ni do tega.
5: Ja, je pomembno, ne, da kulturna sfera v manjših krajih po Sloveniji živi, kajti to je odraz kraja.
4: Definitivno. Mislim, da mogoče še celo v manjših krajih po Sloveniji to se ljudje bolj združijo, je več povezanosti, se zna stopiti skupaj in se res se mi zdi ustvarjajo take lepe zgodbe, ki jih mogoče pri nekih večjih mestih ne opaziš, mogoče so, pa jih ne opazimo res, ampak se mi zdi, da jih niti toliko ni kot v nekih res manjših vaseh.
5: Seveda, ne, ljudje še prepoznajo domačnost, čeprav ta domačnost, hvala Bogu, se pri nas zdaj zelo širi, ne, Slovenci postajamo vedno bolj narod, ki si želi povedati svojo zgodbo, pustiti vtise na zemljevidu, ne samo evropskem, ampak tudi svetovnem in se mi zdi, da kar kričimo, mi smo Slovenci in sprejmite nas takšne, kot smo.
4: Ja, res je. To se mi zdi edino pravilno, da pa se zavedamo tega, kar smo, da se zavedamo ljudskega izročila, kar so ljudje pred nami naredili za Slovenijo, za naš narod, ker konec koncev smo mi samo potomci vseh teh, ki so se za to trudili in bi bilo zelo, zelo žalostno, da bi pa zdaj mogoče se to upustilo, kar se mogoče že je nekaj let popuščalo, pa se mi zdi, da se je zdaj nekako spet zagrablo nazaj, da se pa to ohranja naprej.
5: In tako je tudi prav. No in zdaj reči najno nit potegneva, pa se ostaviva še pri Maji. Kdo je Maja?
4: Maja je 22-letna punca, preprosta, energična, ki se rada smeji, vedno pripravljena za akcijo, vedno pripravljena pomagati. Težko rečem ne. To me včasih potem tudi tepe, sploh časovno, ko je treba neke zadeve uskladiti. Ampak ja, glasba je tista strast, ki jo imam že od otroštva, zdaj v zadnjih letih seveda predvsem tudi ples. Definitivno pa bo to ostalo del mojega življenja in res si ne znam predstavljati, kaj bi jaz delala, ko pridem domov, pa nimam več kaj zadelati, je vedno tista glasba, ki nekak mi zapolni prosti čas. Če pa tega ne bi bilo, pa res ne vem čist točno, s čem bi se ukvarjala. No.
5: In kakšno glasbo ima Maja rada?
4: Vse. Spremljam vse vrste glasbe od popa, roka, džeza, ljudske, slovenske, narodno-zabavne, vse. Nekak pa ljudska glasba mi je prirasla k srcu v zadnjih letih, narodno-zabavna glasba je vedno za poživitev, vedno za ples in pa seveda zabavna slovenska glasba bo pa vedno tisti del, s katerim sem začela vso to pot.
5: In se je seveda nekako našla v teh poteh. Maja, seveda vaša poklicna pot bo vsebovala tudi vse te elemente?
4: Definitivno. Nekoč si želim postati učiteljica sploh glasbe oziroma nasploh, ker tudi delo z otroki je pač moje veselje. In definitivno bo glasba ostala tudi na tem delu življenja velik, pomemben člen in mislim, da me ne bo kar tak zapustila. No, tudi v poklicni poti bo mogla ostati z mano na hočeš ali nočeš.
5: Ja, to je lepo poslanstvo, torej prenašati znanje na bodoče generacije, jih seveda zaznamovati in pustiti eno sled. Kajti tisti ljudje, ki puščajo sled, puščajo korenine in dajejo krila. Maja, hvala za pogovor.
4: Hvala lepa.
5: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, razprite krila, poletite na vetru, glasbe, plesa, kulture, zabave, športa, česarkoli, samo poletite. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah je bilo minulo nedeljo slovesno in hkrati tudi kar čustveno. Po 11 letih se od lenarške župnije poslavlja župnik Marjan Pučko, ki je najprej 4 leta deloval kot kaplan, nato pa od leta 2019, če imam prave podatke, vodil župnijo tudi kot župnik. V tem času zagotovo zaznamoval versko življenje, vodil pomembne obnovitvene projekte, župnijo povezal tudi z mednarodnim okoljem in še kaj. In tik pred slovesom smo ga povabili tudi mi pred naš radijski mikrofon. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lep pozdrav, hvala za to možnost.
3: 11 let je kar dolgo obdobje, meni se zdi kot včeraj, ko sva prvič tukaj sedela v našem studiju. Kakšni občutki vas spremljajo zdaj ob odhodu iz Lenarta?
4: To je zelo čustveno obdobje, predvsem za tega, tako ste rekli. Teh 11 let smo veliko soustvarjali. Res smo bili kot eno pri vseh projektih. Korona nas je povezala na tem odnosnem nivoju, skrbi za zdravje, to in tu smo rekel kot župnika, se mi zdi, da še kraj me bolj povezal s krajem. Pa krati tudi vsi ti mednarodni projekti, tudi gradbena dela, predvsem pa to biti kot župnija, pa ne samo zaprta v cerkev, v župnijske prostore, ampak kot sem mislim, da prvič ali drugič pri vas delal, da naloga župnika ne vidim, da je samo znotraj cerkveni zidov, ampak predvsem, da to krščansko znanilo veselja, upanja, ljubezni ponese tudi na trg, ulice, pa tudi vernike, ki hodijo k maši, k temu povabi, da smo vsi pričevalci, tako je takrat bil papež Frančišek, da vsi dišimo po ovcah, da smo prvi vrsti, da sem poslan njim.
3: Takrat se spomnim, čisto na začetku, ne, je bilo nekako to pod narekovaji začasno, samo za neko premostitveno obdobje in se mi zdi, da takrat niste imeli ravno v načrtu, da bi tukaj preživeli več kot 10 let.
4: Cel čas je bilo začasno. Oziroma, prva 4 leta ni bilo začasno, ker sem bil takrat kot duhovni pomočnik oziroma kaplan in je bila moje prvotno delo v zavodu Antona Martina Slomška. Ko se tisto delo v zavodu končalo, je bilo vse se boš vrnil enkrat v svojo škofijo, ampak daj zdaj po gospodu Martinu bodi tist neka most, neka povezava med gospodom Martinom in naslednikom, ki bo po daljše obdobje vodil župnijo. Vsako leto sem bil na prepihu, če tako rečem. Zato sem se tudi lansko leto decembra sva imela z načkovom ciklom prvi pogovor ob sprejemu Luči miru tukaj v Lenartu. Sem rekel, gledajte, zdaj počasi bo pa že čas, da to treba začasno nekako uredimo. Namreč tudi sam sem 18 let duhovnik, od tega sem samo 4 leta deloval v celoti v Soboški škofiji, moji matični škofiji. In sem rekel, zdaj nekaj veste, civilna polnoletnost, rekel, cerkvena vprašanje, kako je. Sem rekel, zdaj pa je čas, če hočem v Soboški škofiji delovati, je pa res zadnji čas, da se vrnem, ker vsi sistemi, vemo, koliko se spremenijo v 14 letih, tudi pastoralno delo je različno med škofijama v določenih odtenkih. Tudi ljudje so drugačni, ker vseeno Slovenske Gorice ta razgibanost naredi drugi karakter, druge neko lastnosti ljudem prebudi. Prlekija, Jeruzalem ali pa Panonska nižina v bližini, spet druge lastnosti, vse lastnosti so dobre. Ampak vseeno pastoralno župnijsko delo je pa nekoliko drugačno. In zato je tudi pač bilo neko, pa ta želja bila, da če se mora to zgoditi, se ne zgodi čim prej. Da se jaz, pokrati, da župnija Lenart še lahko bolj zadiha z obemi pljuči, ker teh 7 let smo bili omejeni na nek način. Ker vseeno, če vsako leto župnik govori, da bo šel, ali pa ne veš, če boš lahko projekt spelil v 3-4 letih, si vedno v nekem krču. In z tega stališča, tako se tu v nedeljo rekel, se ljudem na nek način upravičujem za to obdobje. Hkrati pa sem probal predvsem, ko smo se povezali, sem poizkusil te stvari bo neko odmisliti. Tudi ne več takrat v cerkvi na glas govoriti o tem. Tisti, ki so prišli v župnišče, sem kdaj rekel, saj sem tukaj še samo 1 leto. Prvo leto sem to govoril stalno. In sem imel, bom rekel po domače, nekateri imeli pon kufer. Češ, če hočeš iti, pa beži. Ampak pol kasneje iz tega bom šel, se je zdaj rodilo 7 lepih let. Tudi v nedeljo je voditeljica Župnijske poslovnega sveta rekla in je prebrala stavek iz pozdravnega govora. Takrat je ona na glas rekla, želimo si, da bi bili več kot 1 ali 2 leti, ne? Ker tak je bil dogovor škofom. Zdaj iz teh 1 ali 2 let je se zgodilo krat 3, pa še malo več. Ampak tudi Bogu hvala za to obdobje. Krati mi je težko govoriti o slovesu. Krati, če pogledam razumsko, pa mislim, da je za župnijo tudi dobro.
3: Zagotovo so to, je to čas, ko privrejo na planu vsa tista čustva, daj pa jih zdaj malce ob strani, ker vidim, da vam je težko, prav tako verjetno župljanom. Kar nekaj uspešnih projektov v tem obdobju ste izpeljali, na kar ste zagotovo lahko ponosni, ker vemo, da so veliki. Tukaj imam seveda v mislih, ne vem, obnovo strehe, recimo potem daritveni oltar, ne, oltar svetega Sebastjana in še kaj, ozvočenje vem, da ste uredili. Polno stvari, ki so terjale verjetno veliko truda, ki so bile tudi svoje vrsten izziv.
4: Ja, po en strani, ja, čeprav, ko sem zdaj v teh dneh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Ti projekti niso bili, tak bi rekel, zdaj, da bi bili spontano načrtovani naprej, kar je po en strani, bi rekel, malo zanimivo. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli za starim ozvočenjem. In si se pač mogel tudi tehnično, bom rekel, posodobiti, da si lahko sledil času, da si lahko imel čim bolj kvaliteten zvok preko prenosov, streamanja, preko Facebooka, preko vašega radija, preko tega. Tako da zvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar Ambon je prišlo tisto, kar na kasnje jaz najbolj tu ponosem, na relikvije svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta vseh, ne? Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2022 do še daj se odvija, ker naslednji mesec avgusta gremo v Lenartov na Slovaškem in vsa ta zgodba okrog tega relikvi svetega Lenarta meni osebno je pustila pečat, pa mislim, da tudi kraju, ker vse, da so prvi zgodovini prišle relikvije v Slovenijo, prvi so prišle v Lenart, pa s tem tudi na nek način uresničil željo predvsem bolnih, starejših, da so lahko se osebno dotaknili relikvi svojega zavetnika. Ker če duhovnik največ, kar lahko naredi, je, da približa živega Jezusa, da približa Boga in tudi posredno, če da gledamo s tem, tudi relikvije zavetnika, po katerem kraj živi. In to je tista največja dragocenost ali pa milost, ki jo lahko daš kraju ali pa župniji, kjer si. In tudi meni je bilo najdragocenejše tisto, ko sem v banju svetega Lenarta držal, pa so se ljudje prihajali dotikati. Ta slika, ta spomin, bo rekel, mi je taki prijeten, ko čutiš tisto nekaj, ljudem sem približal njihovega zavednika, katemu molijo, prosijo kot osebo. Kot nekoga, ki je živel neko karizmo, ki je živel neke vrednote, da ni neka oseba zgolj, jaz češ tam sveti Lenart 600 stoletje, mogoče je živel, mogoče ni živel, pač zdaj imam ime po njem pa fertik. Ne? Zato pa je meni ta projekt najbolj, pa tudi sam, mene samega zaznamoval, ker tudi vsi nagovori, ki so bili oboj si načkova Cvikla, bodi si škova Bozota v Limožu, oziroma sem tlijem narodov Denoblatu, bodi si nagovori škofa Markeca gor v Avstriji, pa San Klemenhardu. Pri vseh teh nagovorih je skupno to, da sveti Lenart je aktualni svetnik za današnji čas. Premalo se ga zavedamo, premalo ga častimo. Pa ne, da so drugi svetniki manj vredni. Ampak današnji čas, si vemo, je čas hitrega tempa življenja. In ta hitri tempo življenja nas hitro pahne v neko zasvojenost, neko odvisnost, neko navado, ki ni vedno dobra, ki razbija naše odnose tako z domačimi, kot z družbo, z vsemi. In sveti Lenart je tisti, ki je reševal iz verik, iz ječ. In tukaj v tem pogledu jaz pravim, je svetnik sedanjega časa, katerima so tudi jaz, kot župnik, tudi v odnosu do vernikov, sem se veliko rad priporočal, prosil, tudi pri teh pastoralnih pogledih, pa teh, da ne bi bil jaz, da ne bi bilo moje oznanjevanje, ampak da bi bil tako svetilina dovolj svoboden, odprt, da bi lahko ljudi začutili živega Boga. In to mi je tisto, kar nekaj je mene osebno Lenart zaznamoval. Ta zadnji projekt Streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje. To mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje rekel, zadihali s tem projektom. Ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt, vsaj upam pa, rekel, po mojem poznavanju župnije in kraja, tudi glede na druge investicije, pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov. In hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal, ker se vete, na župniji vedno rabiš neko rezervo, če se slučajno kaj zgodi. Ne? Tako se je, na primer, leto za novo leto nam zgodilo, da je peč spustila vodo in se tako nahladnem. Peč za taki sistem, kot je župnišče, stane 18 urjev. Če nimaš te zaloge, nimaš možnosti sanirati. Ne? Zato pa nekaj rezerve vedno rabiš. In molim, prosim in upam, da tako smo načetovali ob začetku projekta, ko sem že takrat tudi v vašem radio rekel, da to ne bomo zbirali eno leto, ampak 3-4 leta, da se bolj v naslednjem obdobju 2-3 let ta stvar, teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih, da ne bo samo streha.
3: Čeprav je, ne, to ena sakralna dediščina, za katero je treba skrbeti, ne, po drugi strani je pa treba skrbeti tudi za skupnost, tista duhovna plat, nekako včasih je kar težko, ne, uravnotežiti eno in drugo, je pa oboje pomembno.
4: Ja, tukaj večkrat meni je zanimivo, pa kaj sem se tudi Lenartu naučil, če obdavljaš streho, ne pomeni, da se duhovnega nič ne zgodi. Tudi, če delaš odvodnjavanje okrog cerkve, še ne pomeni, da se duhovnega pri ljudeh nič ne zgodi. Ker vse te podobe so podobe v našem življenju, so del našega življenja. Starejši poslušalke, poslušalci, ki so bili pred koncilom ali pa blizu koncila, se bodo spomnili, da so pri obhajilu, da rekli, Gospod, nisem vedel, da priješ pod mojo streho. Niso rekli, Gospod, nisem vedel, da priješ k meni. Mm-hmm. Tudi to je simbolika strehe. Simbolika varnosti, simbolika zaščite, simbolika mojega doma. In streha to ponazarja. Se tudi v šoli, ko si risal dom, si vedno streho narisal, pa tudi če bila ravna streha. Ampak streha ponazarja tisto neko duhovno simboliko domačnosti, varnosti. In zato pravim, kljub temu, da smo mi streho obnavljali, pa smo govorili o materialnih stvareh, smo tudi kdaj v pridigi se jaz omenil, tudi ta duhovni vidik ali pa našo prispodobo naših streh, naših odnosov. Ker streha je simbolika tega, zdaj konkretno na naši strehi 34 tisoč strešnikov, da je med sabo povezano z latami in da vsaka ta enota, ki je v strukturi strehe, da upravlja svojo funkcijo, to je simbolika družbe. Tako je skozi simbolika tudi kraja. Saj nismo vsi župniki ali pa župani ali pa direktori, ne vem česa vse. Ampak vsi rabimo te stvari, da drug drugega od tiste najmanjše ali pa najnižje funkcije, da včasih veliko rodajmo na najnižje, pa jaz pravim, da je najpomembnejša, od tistih čistilcev ali pa našega lenarškega režijskega obrata, ko skrbijo izredno skrbno za čistočo Lenarta. Ja še v teh 11 leti nisem doživel prireditve v Lenartu, tudi ko je bila na trgu, da ne bi zjutraj ob 6 bil trg počiščen, pa tudi če prideti trajala do pol peti zjutraj, običajno za novo leto. Jaz res dam vsaka čast tem možem in ženam, sem posebej hvaležen, tudi za sodelovanje z mano, zato sem jih tudi povabil na posebej na zahvalno večerjo, ker rajo in župni dajo največ. Pa vse do tistih vodstvenih krov, ampak tudi tisti vodstveni so pomembni. Pravim, ta linija je dolga, ki se večkrat premalo zavedamo. Tudi župnije, sene župnije ne gredijo samo tisti, ki so krščani, samo verni. Sobivamo z nevernimi, sobivamo z drugače vernimi. Stano več je, bo rekel, tega multikulturnosti, ki prihaja tudi v naše kraje, tudi v Lenart. Tudi z ravnateljem sem se večkrat pogovarjal, da v tudi šoli se začne pojavljati tudi druge religije, pripadniki drugih religij iz drugih krajev. Ampak kristijani, kaj največ kaj lahko nadimo, je, da jih sprejmemo, da z njimi sobivamo. Kristijani nismo tisti, ki bomo jih, ni vera izključevanja, ampak je vera vključevanja. Dobro, to ne pomeni, da vsi morajo vse delati, ampak vsi morajo isto verovati. Ampak vsi se lahko trudimo za mir, vsi se trudimo za upanje, za ljubezen, za te obče vrednote med nami, ne. Sicer zdaj sem iz strehe prišel do tega, ne, ampak pravim, hočem ponazariti, da te materialno delo je tudi duhovno razsežnost imelo. In tudi z nekaterimi ljudmi sem se preko radnih del povezal, ker v cerkev moliti ne pridejo. Pridejo pa pomaga delati. To je zdaj puljenje žebljev, ko je bila zdaj pri latah, ne. Mislim, da je bilo žebljev več kot za 200 kil. Ampak je spet neko delo, ki te nekaj poveže, ki neko skupino ljudi poveže. In to so tisti majhni trenutki, ki na današnji hiten tempo si ne znamo vzeti čas za to, ne. Nekde je bilo doma ličkanje koruze, lupljanje fižola, luščenje orehov. To je bilo vaško delo. Žene, otroci so se dobili, tudi možje. In se je kraj na ta način povezoval, sobival. Danes pa vsak samo hiti po svoje, ne. Pač jaz je svojih kot otrok, smo hodili k teti po lehnečice pomagati, buče čistiti, pa to, ampak to nismo bili samo mi. To je bilo polovico kraja in še zdaj, sicer poimensko, tako bi rekel, domače jaz poznam par hiš, kako se jim takrat reklo, ker so pač prišli pomagati. Pa tudi, ko so oni luščili, smo mi šli njim pomagati. In to so te majhne stvari, ko si vzameš čas za tisto, kaj ti je najpomembnejše. Danes pa si veliko krat niti za svojo družino ne vzamemo časa.
3: Kar za zamisliti, ne?
4: Ja.
3: O tem povezovanju župniki častijo istega zavetnika, istega svetnika, sva že malce govorila tudi v preteklih letih, se je veliko o tem slišalo. To povezovanje in je verjetno zelo pomembno, tudi nekaj, kar se je zgodilo, ne, v tem zadnjem desetletju in si želimo in upamo, da bi verjetno tudi ostalo v bodoče, ko župnija dobi novega župnika.
4: Ja, se to povezovanje ni toliko odviso od župnika, ker to združenje želi laike, želi vernike. Zato tudi oni se zelo izogibajo, zamo rekel, da rekovaj župnišč. Ne toliko, da župnija ni pomembna. Je pomembna glede tega duhovnega stali, ampak tudi predsednik tega mednarodnega združenja, gospod Aleksander Malmazen, vedno zdaj, ko se z županom pogovarja, pa malo analizirava nazaj. Jaz sem še daj prepričan, da je on prišel takrat maja, eno leto prej, v Lenart na obisk, tak nenapovedano, zgolj zaradi tega, da bi videl, če res župnija pa občina sobivama. Ali pa če občina ali pa kraj res želi, da bi relikvije prišle. Ker to združenje je laično, ni cekveno. In tudi to Erasmus pa te stvari, to so laične, to niso cekvene stvari. To je spet tista korenina, ne? Imamo skupno korenino, imamo skupen izvor. Zakaj ne bi ti kraj med sabo sobivali, sodihali? In nehote se s tem tudi, kaj čas bom zdaj govoril iz župnijskega stališča, med tem se bogatimo. Tudi Avstrijci, ko so bili tu pri nas iz Bad Sankt-Leonhardta letos, so prinesli svoj vidik češčenja svetega Lenarta. Tudi Slovaki, ko so bili tu pri nas, ko so šli Međugorje, so prinesli svoj del in ga bomo še zdaj deležni tam pri njih. In ta velika, bo neka evropska družina narodov, si mi je tudi tukaj največji čar tega vsega. Tako kot mladi se bodo zdaj avgusta zbirali v Međugorju na Mladi festu, da tudi mi začutimo, aha, saj nisem edini, ki častim svetega Lenarta. Nas je nekaj. Meni pomeni to pa to, ne vem, Slovako pomeni to pa to, v pri Neaplju, ko je bilo srečanje, ko je svetljena za zavetnih vinogradnikov in pomeni kot zavetnih vinogradnikov. Ampak to je tista pestrost določene osebe, ko je vsak doživlja na svoj edinstven na način. In mene pri tem povezovanju je bilo glih to najbolj. Krati pa tudi možnost kraju, tako na področju šolstva preko Erasmusa, na področju gospodarstva, povezovanje, tudi na področju turizma in tega. Sicer tukaj bom rekel, smo nekoliko v zaostanku, ker sem imel probleme, kaj ljudem ponuditi, bom rekel tudi na področju turizma ali pa turističnih programov. Spomnim se zdaj Avstrijci, ko so bili na zadnje to, oni so po vsi si hodili imeti nekaj lenarškega. Vinogradnik je ponujal vino ob degustaciji v županovih kleti, je prodal čisto vso vino. Tudi oni gospod, ki prodaja suho robo pred kulturnim domom, je prodal vse kohače in vse, kar je bilo, ker so hodili imeti nekaj lenarškega. In pravim, na teh stvarih mogoče malo smo zaspali, ker nismo vajeni, da bi turisti prihajali sem. Ampa preko te zgodbe svetega Lenarta, naprimer letos so bili 3 avtobusi v Lenartu. In jaz sem hvaležen tudi županu, da si vedno vzel čas, da sva oba jih sprejela. Ker to so bile tudi delegacije, ki so bili bodisi predsedniki krajevne skupnosti, bodisi župani zraven. In to je čar tega svetega Lenarta, da ni samo cerkvena organizacija, ni samo laična, ampak oboje, da se čuti to sobivanje. In tudi zdaj, ko gremo na Slovaško Lenartov, je isto gospod županja, tam je aktivna, tudi ko so oni bili tukaj, je pri nas brala berilo. Pravim, je to sobivanje, ali pa tudi še najbolj, kar je meni najbolj smešno, so Francozi, ne. Mi vsi imamo, pa dajemo zgled Francija, primer, dobre ločitve cerkve in države. Tam kakšni dolani podžupan, gospod Aleksander Mazen, je bil voditelj tega združenja. Ko smo išli v Francijo, sem se z njim jaz pogovarjal o tem, katero berilo bomo brali pri maši, katere prošnje bomo, če bomo imeli mi eno prošnjo ali ne. To je zdaj za Slovaško, on rihta sodelovanje pri maši, da bi vsaka delegacija imela eno prošnjo, da tako stvari v svojem maternem jeziku. In če zavemo s to našo splošno družbeno razmišljanje, Francija, cerkev in država je strogo ločena in ne vem kaj vse, on nima kaj iskati na tem področju in se jaz nima z njim kaj o tem pogovarjati. Ampak nekaj je tisto, rekel, politično ločitev cerkve in države, kaj je prav in je dobro. Drugo pa je tisto družbeno, ker vi in jaz sva vernika in sva državljana Republike Slovenije. Vi in jaz imamo pravico voliti in imamo pravico priti v cerkev moliti. Pa ali so pripadnika katerekoli stranke ali pa katerekoli občestva.
3: Preveč stvari je, ki nas navidezno ločuje in bi morali bolj graditi na tem, kar nas povezuje. In Sveti Lenart zagotovo je taki povezovalec, ne? Neke skupnosti. Tako sem tudi jaz recimo doživljala vas kot enega povezovalca v tej lokalni skupnosti. Kaj je tisto, kar vas je recimo življenje tukaj v Slovenskih Goricah naučilo? Kaj boste odnesli s seboj iz župnije Svetega Lenarta, ne glede na to, kam vas vse pot bo vodila?
4: Težko je odgovor, ker je veliko stvari. Bi pa vseeno početil to, ta povezanost, ker najbolj, bom rekel, je bilo to nedeljsko slovo. Toliko ljudi v cerkvi, ni bilo še za nobeno veliko noč, pa nobeno božič, kot je bilo v nedeljo. In kljub temu, da je bilo Anino žegnanje, kljub temu, da je bilo Jakobov žegnanje, ko smo in načetovali, smo pač to šteli kot okoliščine, da bo manj ljudi, tudi dopusti so, dosti le načanje na dopustu. So se mi pismeno zahvalili. Jaz mi iskreno rekel, jaz sem pričakoval 100 do 150 ljudi. Cerke in okolice je bila nam pito polna. In tako sem rekel, tudi župnijskem postranjem svetu, pa gospodarskem svetu, očitno smo vsi skupaj delali nekaj dobrega, da so to ljudje začutili. In hkrati me navdajo z upanjem, da tukaj vljena to je vera nekaj pomembnega, nekaj dobrega, ima neko središče, ima neko tudi mesto v družbi, in upam in želim, da bi z mojim naslednikom to gradili naprej. ker take stvari pokažejo, ne, češ, morsi da mogoče čutim moralno dotožnost, grem, da vse rečem hvala, pa mu ne bi bilo treba. In zato pravim, to je tista, kar me najbolj gane, ki ta spomin mi vedno prikliče solze v oči. In tudi na začetku maše, ko sem prišel do oltarja, sem zaradi tega že začel jokat. Ko vidiš, koliko ljudi pride. Pa ne zato zdaj, da vse vete, jaz nikoli sem bil človek štetja. Vedno sem statistike sovražil. Vedno sem rekel, če vse enega pripeljem do Jezusa je dovolj. Ni važno, koliko jih pripeljem. Ali pa koliko jih več molijo. Ampak važno je, da ljudje molijo. Ampak to je, tako bi rekel, zunaj izraz nečesa. Preprosto, da ste me res zeli za svojega. In to se ljudi najbolj hvaležen.
3: Zagotovo so ste stkale vezi, ki jih teh nekaj kilometrov do Ljutomera ne bo pretrgalo, ne?
4: Sigurno. Samo največja slabost vsega tega je, da bi ljudje šli za mano. Tega si ne želim. Ljudje tukaj morajo graditi župnijo svetega Lenarta še naprej. Če bi si begali za župniki, ki prihajajo pa odhajajo, župnije svetega Lenarta zdaj več ne bi bilo. In zato sem tudi ljudi prosil, dajte z novim sodelovati. Ne bo Marjan Pučko, ne bo Martin Bezgovšek, ne bo Janko Kotnik, ali pa še kateri drugi od predhodnikov, ki so vodili Lenarško župnijo. Ampak vsi mi, skupaj z mojim naslednikom, imamo isto poslanstvo, voditi ljudi k Jezusu. Vsak od nas pa, ker ima svojo osebno pot vere različno, pokaže različno pot do Jezusa. In s tem, ko se menjujemo, s tem, ko se krožimo ali se zamenjujemo, ima vernik več poti, spozna več poti do Jezusa in njemu je lažje priti do Jezusa, kot je en z njim od rojstva do smrti. V tem jaz vidim tudi, kot sem prej že rekel, dobro, da se poslovim, da grem. 11 let je bila lepo obdobje, v tujini celo imajo duhovniki v nekaterih državah dekret pisano, da so na župniji 10 do 15 let, maksimalno 20, in da ljudje dejansko v ciklu svojega življenja ali v obdobju svojega življenja, teh bom rekel, približno 80 let, zamenjajo približno 4 do 5 duhovnikov. Ker bi bilo krivično in nepravično, da tudi tisti, ki se z mano niso strinjali, ali pa ki so z mano, ali pa v meni težje delovali, ali pa molili, ali karkoli, da bi zdaj bili, bom rekel, zdaj 50 let stran od cerkve. Z tega stališča so menjave v cerkvi normalne, so tudi dobre za župnije, je pa poslavljanje vedno težko. Ali si na fari 5 let, ali si na fari 20 let, se če berete ta ten naslove, včeraj, ko smo pospravili župnišče, smo se malo šalili med sabo, smo rekli, danes, ko odpreš Facebook, vse vas odpiše. Na Prevaljah so jokali, Lenartu so jokali, v Ljutomeru so jokali, v Juršinci so jokali. Po drugi strani pa meni kot duhovniku so ti naslovi spodbuda, da to, kar je sprejela prejšnja vlada, da je duhovnik družbeno nekoristen, pa vseeno, ko v družbi smo nekoliko koristni. Ker če ne bi ljudje prihajali pa se poslavljali od nas ali pa jokali ali pa pisali protestna pisma na škofijo, kot hajamo. Edina razlika, kar je, to smo se tudi včeraj šalili, sem rekel, vedite, župnika se ne morete izvoliti ali pa izbrati, lahko ste ga samo izmolili, ker mi smo takrat, ko sem jaz zvedel, da grem, do dneva, ko je škof sporočil mi na mail, kdo pride, smo vsak dan sem povabil ljudi, da molimo, pridi Sveti Duh za novega župnika. Tako za mene, ki odhajam, tako za novega župnika, kot tudi za oba škofa, da bi znala prav, predvsem pa, da bi znala najti dobrega župnika. In takrat sem ljudem tudi v cerkvi rekel, ja, kaj bote molili, to se bote izmolili. Na volitvah volijo. Molite pa vseeno tista duhovna razsežnost. In jaz sem trdno prepričan, da gospod Dušan je dober duhovnik, da gospod Dušan bo Lenart vodil z ljubeznijo, da bo še naprej ljudi vodil k Jezus,

0: just mi viene con pore con muco a bla pa mi ampak pravim, pa sem kljub temu šel v spodnico, ampak pravim, sem šel manj, kot bi mogoče mogel iti. Pravim, on pa bi na drugi področji močnejši, tudi zredi slavljenja, glede teh karizmatičnih stvari, ker on je v teh karizmatičnih vodah doma, kar jaz nisem. Tu bo dal župni poživitev, tu bo neka dodana vrednost. Dobro, jaz sem bil bolj tehnični tip, bolj računalniški te stvari, tu pa mogoče kakaj stvar odpadla, ki je pravda odpada, ki ni del župnije. Zato pravim, in tu res želim, upam, molim, prosim, da bi res Dušanom ustvarili župnijo naprej. Polko bo pa Dušan šel naprej, bo pa spet nekdo drug. Ampak vera v Jezusu tukaj je pomembno, da ostane.
1: Tako in vsaka oseba, ki v naše življenje pride, nas na nek način nekaj nauči, naše življenje obogati in tako je tudi vaša prisotnost tukaj v Lenartu zagotovo bogatila tole skupnost na svoje vrste način. Res sem vesela, ker smo se tudi pogosto srečevali tukaj v studiu Radija Slovenske Gorice. Za vse danes izrečene besede, spomine in lepe misli seveda hvala in za vse, kar ste k tej lokalni skupnosti doprinesli. V imenu naših poslušalcev lahko rečem, da vam želimo veliko božjega blagoslova, pa zdravja in uspeha tudi na novi poti v Ljutomeru. Verjamem, da boste na Lenart in na te ljudi ohranili res lepe spomine in prav tako bodo tudi župljani še dolgo hvaležni za vaše delo, predanost in vse, kar ste v 11 letih pustili v tej skupnosti. Kaj reči drugega kot srečno na novi življenjski in duhovni poti.
0: Najlepša hvala, pa hvala Lenarčanom za vse.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo

Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej v dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten videospot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Teden, ki se izteka, je zaznamovalo predvsem vremensko in geopolitično dogajanje. Svet se še naprej spopada z obsežnimi požari, posledicami naravnih nesreč ter novimi zaostritvami na kriznih žariščih. V Sloveniji pa so v spredje razpravi o javnih financah, cenah goriv in socialni politiki. No, športno javnost pa še vedno navdušuje izjemen uspeh Tadeja Pogačarja. Danes začenjamo v Španiji, kjer se po najobsežnejših gozdnih požarih v zgodovini države na svoje domove vračajo tisoči prebivalcev. Zaradi ognjenih zubljev v okolici Madrida je moralo domove zapustiti kar 63 tisoč ljudi. Čeprav so gasilci v zadnjih dneh dosegli pomemben napredek pri omejevanju požarov, njihove napore še naprej otežujeta močan veter in nov vročinski val. Ob tem so morali oblasti v Narodnem parku ob meji s Portugalsko zaradi novega obsežnega požara evakuirati še 12 vasi. Španija se trenutno spopada sicer z 10 večjimi požari, predsednik vlade Pedro Sanchez pa prebivalce poziva k previdnosti. Z ognjem se borijo tudi v Turčiji, več požarov divja v bližini priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Največji je izbruhnil v provinci Mugla, kjer pri gašenju sodelujejo številni gasilci, letala in helikopteri, več 100 ljudi pa je moralo zaradi nevarnosti zapustiti domove. Na Japonskem medtem še vedno odpravljajo posledice močnega potresa z magnitudo 7,1, ki je prizadel otok Kjušu. Število smrtnih žrtev je naraslo na 30. Reševanje otežujejo poškodovana vodovodna in električna omrežja, zaradi katerih je brez vode skoraj 75 tisoč gospodinjstev, brez elektrike pa skoraj 23 tisoč. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so po raketnem napadu na svoje sile izvedle nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Iranske oblasti poročajo o eksplozijah in smrtnih žrtvah, medtem ko ameriška stran podarja, da gre za odgovor na iranske napade. Kljub nadaljevanju spopadov pa Pakistan sporoča, da med ZDA in Iranom vendarle potekajo mirovna pogajanja, katerih cilj je umiritev razmer v hormuški ožini. Medsebojni napadi pa se medtem nadaljujejo. Žrtve še naprej terja tudi vojna v Ukrajini. V novih ruskih napadih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Več 10 ljudi pa je bilo ranjenih. Ukrajina je sicer v ponoči z četrtka na petek z brezpilotnimi letalniki napadla tudi več ciljev v Rusiji. Poglejmo še v Slovenijo. Na Ministrstvu za okolje in prostor so predstavili rezultate reorganizacije, s katero želijo poenostaviti delovanje resorja in odpraviti podvajanje nalog. Po besedah ministrice Polone Rifel so z racionalizacijo uspeli občutno zmanjšati finančni primankljaj. Ta je po prvih ocenah znašal skoraj 20 milijonov evrov, z notranjimi prihranki pa so ga zmanjšali na približno 5 milijonov. Precej večji finančni izziv pa čaka Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Ministrica Mateja Ribič opozarja, da se soočajo skoraj 180 milijoni evrov primankljaja, predvsem zaradi neupoštevanja višje minimalne plače in učinkov plačne reforme pri pripravi proračuna. Največ sredstev primankuje za starševska nadomestila, otroške dodatke, osebno asistenco in socialne transferje. Ministrica je napovedala strožji nadzor nad upravičenostjo do socialne pomoči in vključevanjem prejemnikov na trg dela. Zaradi visokih cen goriv Slovenija pripravlja ukrepe na davčnem področju. Ministrstvo za finance bo Evropsko komisijo zaprosilo za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno znižali pod evropsko določeni minimum. Na ministrstvo opozarjajo, da bi tak ukrep sicer prinesel nižje cene goriv, krati pa tudi manj prihodkov v državni proračun. K razbremenitvi življenjskih stroškov poziva gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij. Predlagajo čim prejšnje znižanje davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila, torej zdajšnjih 9,5 na 5 odstotkov. Menijo, da bi takšen ukrep povečal kupno moč prebivalcev in ublažil pritisk naraščajočih življenjskih stroškov. Gremo še k športu. Slovenija še vedno v teh dneh slavi zgodovinski dosežek Tadeja Pogačarja, ki je pretekli konec tedna že petič osvojil dirko po Franciji in se izenačil z največjimi legendami tega prestižnega tekmovanja ali pa jih celo prehitel. Po vrnitvi domov ga ta konec tedna v Komendi čaka 3-dnevni kolesarski praznik, Pogi Challenge, kjer se bodo zbrali številni svetovni kolesarski zvezdniki in več kot 1000 rekreativnih kolesarjev. Dogodek bo spremljal tudi uradni sprejem šampiona. Še ostajamo za trenutek pri kolesih, tokrat pa pri ultrakolesarstvu, ki velja za eno najzahtevnejših vzdržljivostnih športnih disciplin. Stotine kilometrov, tisoči višinskih metrov, neprespane noči, vročina, utrujenost, nenehen boj s samim seboj. Vse to je del izzivov, ki jih prinašajo najtežje ultrakolesarske dirke na svetu. Eden izmed kolesarjev, ki se letos znova spopadel s takšnimi ekstremi, je David Rihtarič iz Gornje Kungote, sicer po rodu iz Benedikta. Na eni najtežjih enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj Race Across the Alps se je znova dokazal z izjemno pripravljenostjo in ustrajnostjo.
1: Same Alpe, se pravi Race Across Alp, dirka zdaj po kilometrih ni toliko dolga, ne, kot ostale dirke, je v bistvu ena izmed krajših, je 525 km dolga dirka, je pa res, da je treba premagati 14.000 višinskih metrov, ogromno teh prelazov v Alpah, ne, se pravi teh najvišjih prelazov. To je največji problem, višina, ne, rekel, večina prelazov visokih čez 2000 metrov, ne vem, tudi recimo Stelvio 2750 metrov, tu je že problem samo dihanje, letos pa je še, pravim, vse skupaj ta vročina naredilo dirko še težje. Med samo dirko so traso celo podaljšali za 30 km, razlog pa je bil en plaz, tako da v bistvu mislim, da na Bernino nismo mogli iti za te strani, ko smo mislili, smo potem šli še čez Livigno in potem na Bernino. To je res specifika, ti klanci, ne, in problem je, pelješ se v klanec dve uri gor, vročina neznosna, občutek imaš, da nikamor ne gre, kilometri grejo res počasi in veš, da boš prišel na vrh, se spustil, pa te spet čaka drugi klanec. Tu v Alpah je bilo recimo 12 teh prelazov visokih. V glavi je ogromno, ne, in moraš psihično biti res dobro pripravljen, vedeti, kaj te čaka, vedeti, da ti bo hudo. Problem je to tudi vnos energije, hrane, pijače, dobro, pil sem ogromno, moraš pa tudi jesti, ker kalorije definitivno toliko ne moreš vnesti, koliko jih skureš. Zdaj pa v hripe problem, ne moreš nekaj jesti, ker si vedno na obratih srčni utrip je visok, tako da varianta edino, ko priješ na vrh hriba, da takoj dobiš nekaj, poješ, se spustiš in v bistvu med samim spustom ješ, ker potem te spet takoj hrib čaka, ne, in nekih ravnin. Ta Race Across Alp je bila moja tretja, če sem zdaj že bil na tej dirki, dvakrat sem bil leta 2010 in pa 2011 sem bil, se pravi, po kar nekaj letih spet ponovno na to dirko. Pričakoval sem, rekel, mogoče boljše mesto, me pa je presnetilo to, ker recimo štartalo nas je 48 in od tega je kar polovica odstopila. Ta vročina letos se izredno selekcijo naredila. Če pogledam čas, ki sem ga dosegel tistih 15 let nazaj, ne, je v bistvu čas popolnoma isti kot takrat, ne, tak da glede na leta plus 15 je čas, sem zadovoljen.
0: No, le nekaj dni pozneje se je David podal še na znamenito Ultra Dolomitiko, kjer se je zgodba tokrat ni razpletla povsem po njegovih željah.
1: Tu sem rekel, sem se mogoče malo, v bistvu vsaj počutil sem se po Alpah, par dni potem že spočit, ampak očitno ni bilo to nisem bil spočit, ne, vse sem v bistvu dal za regeneracijo, hiperbarična komora, masaže, fizioterapija, vse, ampak ne vem, nekako tisto bom rekel, nekje v notranjosti telesa pa ni to in to sem takoj že na štartu občutil, drugi klanec Dolomitih sem videl, da ni to, ne, nekako potem po 12 urah, mislim na 225 kilometrih pa 7000 preloženih šincih smo se z ekipo odločili, da pač zaključim, ker ni to, je bila dirka sezone, ki še me čaka avgusta, potem tista dirka svetovno prvenstvo, tako da ja, mislim, da smo naredili pametno, da smo se odločili, ker še me čakalo kar 500 km klancev po Dolomiti. To dirko isto Ultra Dolomiti, ko sem štartal lani in vedel sem, kaj me čaka, lani nisem točno vedel, kaj me čaka, mislim, vedel sem, da bo izredno težko, se 22 prelazov je treba prevoziti pa 30.000 višinskih metrov v teh 720 km. Kaj sem se naučil zdaj, ne vem. Drugo leto po moje nemam štartov v Ultra Dolomite, kaj še kaj druga najdem. Ne? Zdaj sem res te hribe klance treniral, pa je še ogromno drugih lepih dirk. Ne? Tu v Dolomitek še bil problem že nočito, kaj smo imeli pred dirko. Eno noč pred dirko nisem nič spal, vroče je bilo v stanovanju, imeli smo eno klimo, ki je bil v dnevnem prostoru spalnice, bilo vroče, tako da sem se po noči hodil tuširati, da sem se ohladil. In jaz mislim, da že to tudi nekaj, v bistvu že pregret sem štartov v to dirko. Ne? Morajo res biti pogoje pred dirko, par tistih dni morajo biti res, da počivaš, pa da imaš željo, da greš na kolo, pa pač poklopi se, ti mora vse ekipa, spremljeno mora vse narediti, da imaš ti čim manj dela, ne, s pripravo vozila, s pripravo prehrane, za zraven, pa takimi stvari, ne.
0: V Šentilju napovedujejo obsežen investicijski cikel. V krajevni skupnosti Šentil bi naj v prihodnjem obdobju izvedli projekte v skupni vrednosti skoraj 6 milijonov evrov.
2: Nadgradnja teh dveh čistilnih naprav v Šentilju v višini 3 milijonov evrov, financirane s strani dogovora za razvoj regij, smo uspeli pridobiti. Tukaj se mi postavlja samo malo dilema, kakšne ponudbe bomo dobili zaradi vseh teh povišanj, mogoče se kaj zaplete ali pa časovno mogoče zamakne. Potem ureditev zelenih površin v občinskem središču Šentilja in vključno s pokopališčem, zelene transformacije v višini 400 tisoč in pa naredili bi eno novo izgradno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Štrihovcu breg Božnik. Nekaj ceste bilo pa že izvedeno. No? Moram reči, da lokalna cesta Bratkovič je bila pred kratkim tudi asfaltirana in izvedena, v dolžini 550 metrov. Naredili smo tudi že en plaz v Štrihovcu breg Božnik in pa izveden v dobrenje je bil sanacija plazu na javnih poteh do Klepešel. Če vse skupaj seštejemo, bomo v krajni skupnosti Šentil investirali 5,8 milijona evrov. Kar ni malo, je relativno veliko, ampak glede na to, da lahko sfinanciramo to, pa založimo sredstva, bomo to tudi po vsej verjetnosti uredili. Jaz ne bom govoril o nekem zdrževanju, ker to je tako se splošno znano, da bomo to tudi vse urejali, kar je najnujnejše potrebno.
0: Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Obnova tekaške steze pa je le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
3: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu, nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale, zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, če gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam, potem nadgrad kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
0: V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje.
4: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Bogrine skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišča za odbojko, za mivko, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetane in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, ki smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo meni tudi nadzidavo oziroma prizidavo osnovne šole, nadzidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večin projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
0: Bela štorklja ostaja ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja. Pomembno življenjsko okolje pa še naprej najde tudi v Slovenskih goricah. Letošnji popis gnezd v porečju reke Pesnice je pokazal spodbudne rezultate, čeprav so naravovarstveniki zaradi vremenskih razmer spomladi pričakovali nekoliko slabšo gnezditveno sezono.
5: Prešteli smo 25 lokacij teh klasičnih standardnih med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi ta del porečja reke Pesnice. Zasedenost je zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne? Novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v močne, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli. To smo v zadnjih letih kar opazili, recimo v Lormanju sta štorkli naprej trenirale, 3 leta približno, pa tudi Lenarto, ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, to Nikova ulica, tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče. Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno, ne. Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil trening, ne. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo.
0: V župni Svetega Lenarta v Slovenskih goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno sveto mašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali pomembni obnovitveni projekti, veliko pozornosti je namenil tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo.
6: To je zelo čustveno obdobje. Teh 11 let smo veliko soustvarjali, res smo bili kot eno pri vseh projektih. Korona nas je povezala na tem odnosnem nivoju, skrbi za zdravje, za to in tu smo nekaj kot župnika, se mi zdi, da še me bolj povezal s krajem. Pa krati tudi vsi ti mednarodni projekti, tudi gradbena dela, predvsem pa to biti kot župnija, pa ne samo zaprta v cerkev, v župnijske prostore, ampak naloga župnika ne vidim, da je samo znotraj cerkvenih zidov, ampak predvsem, da to krščansko znanilo veselja, upanja, ljubezni ponese tudi na trg, ulice, pa tudi vernike, ki hodijo k maši, k temu povabi, da smo vsi pričevali. Bi pa vseeno početil to povezanost, ker najbolj je bilo to nedeljsko slovo. Toliko ljudi v cerkvi, ni bilo še za nobeno veliko noč, pa nobeno božič, kot je bilo v nedeljo. Cerkvi in okolice je bila nabito polna. In tako se rekel, tudi župnijskem postranjem svetu, pa gospodarskem svetu, očitno smo vsi skupaj delali nekaj dobrega, da so to ljudje začutili. In hkrati me navdaja z upanjem, da tukaj vljena tu je vera nekaj pomembnega, nekaj dobrega, ima neko središče, ima neko tudi mesto v družbi in upam in želim, da bi z mojim naslednikom to gradili naprej. To je tista, kar me najbolj gane, ki ta spomin mi vedno prikliče solze v oči in tudi na začetku maše, ko sem prišel do oltarja, sem zaradi tega že začel jokat. To je tako bi rekel, zunaj izraz nečesa, preprosto, da ste me res zeli za svojega. in to so ljudi najbolj hvaležen.
0: Tako kot Župljani bo tudi on svetega Lenarta in vezi, ki so se tukaj stkale, ohranil v spominu in srcu.
6: Vsa ta zgodba okrog relikvij svetega Lenarta meni osebno je pustila pečat, pa mislim, da tudi kraju, ker vse da so prvi zgodovini prišle relikvije v Slovenijo, prvi prišle v Lenart, pa s tem tudi na nek način uresničil željo, predvsem bolnih, starejših, da so lahko se osebno dotaknili relikvij svojega zavetnika. Ker če duhovnik največ, kar lahko naredi, je, da približa živega Jezusa, da približa Boga in tudi posredno, če da gledamo s tem, tudi relikvije zavetnika, po katerem kraj živi. To je tista največja dragocenost ali pa milost, ki jo lahko daš kraju ali pa župniji, kjer si. In tudi meni je bilo najdragocenejše tisto, ko sem banil svetega Lenarta držav, da so se ljudje prihajali dotikati. Kaj ta spomin, bo rekel, mi je taki prijeten, ko čutiš tisto nekaj, ljudem sem približal njihovega zavetnika, katemu molijo, prosijo kot osebo. Kot nekoga, ki je živel neko karizmo, ki je živel neke vrednote. Meni je ta projekt najbolj mene samega zaznamoval, ker sveti Lenart je aktualni svetnik za današnji čas. Premalo se ga zavedamo, premalo ga častimo. Pa ne, da so drugi svetniki manj vredni. Ampak današnji čas, si vemo, je čas hitrega tempa življenja. In ta hitri tempo življenja nas hitro pahne v neko zasvojenost, neko odvisnost, neko navado, ki razbija naše odnose tako z domačimi, kot z družbo, z vsemi. In sveti Lenart je tisti, ki je reševal iz verik, iz ječ. Ne? In v tem pogledu jaz pravim, je svetnik sedanjega časa, katerima so tudi jaz, kot župnik, tudi v odnosu do vernikov. Sem se veliko rad priporočal, prosil, tudi pri teh pastoralnih pogledih pa teh, da ne bi bil jaz, da ne bi bilo moje oznanjevanje, ampak da bi bil tako sveti Lenart dovolj svoboden, odprt, da bi lahko ljudi začutili živega Boga. In to mi je tisto, kar bolj, je mene osebno Lenart zaznamoval.
0: Poletne prireditve v Lenartu, Len Art, ta konec tedna prinašajo pestro dogajanje. Monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja z Vladom Novakom in pa Nuša Derenda z bendom.
7: Julij pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo. Začetek 1. Augusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev. 7. Augusta v parku Abba Mia z Abinimi uspešnicami, 14. augusta v Ličini Adis Mular, 21. augusta Koala Voice v Lenarškem parku, 22. augusta umetnost Rizlinga in Gibanice.
0: Na fontani Vin Vodole pa odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo v soboto 8. avgusta, ko želi oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje.
8: Nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in letos smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola. Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
0: Še eno dajo od petka do petka smo pripeljali do konca. Poletje je čas oddiha, dopustov, brezskrbnih trenutkov, a tudi letos nas opominja, da svet ne pozna počitnic. Medtem ko eni iščejo senco ob morju ali v gorah, drugi bežijo pred požari, vojno ali posledicami naravnih nesreč. Doma se v visokih temperaturah pa pogovarjamo tudi o visokih cenah, javnih financah in tem, kako zagotoviti dostojno življenje za vse generacije. Ob vseh teh novicah pa je dobro, da ne spregledamo tudi zgodb, ki povezujejo ljudi, od prostovoljcev in gasilcev do športnikov, ustvarjalcev in vseh, ki s svojim delom gradijo močnejšo skupnost. Morda je prav to največja vrednost poletja, da nas ljub hitremu tempu vsakdanjika za trenutek ustavi in opomni, kaj je v resnici pomembno. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami v oddaji od petka do petka. Želimo vam miren, varen in prijeten poletni konec tedna.